0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

de la divine. På ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med å regne og da en kokk fra renne ville. Og vi trasket rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Ut av det at denne regn og tinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrein. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må'kke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har'ke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart, at folk fra

0: Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hundsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret.

Nærbutikken I Korsvann, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K. Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Nødetatene I Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel I natt. I meldingen ble folk I områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på, og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pave Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Nødetatene I Finland har sendt ut farevarsel om mulig dronetrussel I natt. I meldingen ble folk I områder oppfordret til å søke ly og gå inndørs og bli der til det ble gitt beskjed om at situasjonen var over. I Latvia NATO koblet på og luftrommet overvåkes nå kontinuerlig, skriver VG. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen, og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmått I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63.

0: Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte I fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Pavel Leo fordømmer europeisk opprustning og sier at økte militære utgifter svekker diplomatiet. Han viser til tall fra Stockholm International Peace Research Institute, som viser at europeiske våpen- og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Lov tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Vågnende drømme kommer I strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn I bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Loven blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene

høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke på.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann!
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det jeg bygger opp kroppen min for!
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat!
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat!
0: Det det du reiser opp for å fiske der
1: inne. Ja, men stopp, jeg får fisk,
0: du Anders! Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver

0: Research Institute, som viser at europeiske våpen og forsvarsutgifter økte med 14% I fjor. Paven advarer også mot bruk av kunstig intelligens I krigføring. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp I flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer I Fellesforbundet I streik. Parat anklager Grand Hotel I Oslo for streikebryteri. Første organiserte russetreff på Tryvann siden 2019 går av stabelen nå I helgen med tusenvis av russ. Arrangementet varer fra fredag til lørdag, og meteorologene varsler regn og temperaturer mellom 3 og 8 grader. Oslo-politiet stiller med ekstra mannskap og venter en travel helg. Norge videre til Eurovision-finalen etter en svært jevn semifinale I går kveld. Jonas Löw tok finaleplassen etter at oddsen endret seg gjennom programmet. Aftenposten mener at han imponerte med mer guts og vilskap. I finalen lørdag møter han vertslandet og de fire store landene Italia, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert i utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende i den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Ammunisjonsprodusenten Nammo økte i fjor omsetningen fra 10,9 til 14,4 milliarder kroner, melder NRK. Det tilsvarer en vekst på 32,5%. Resultatet før skatt endte på 1,7 milliarder. Ifølge styret økte ordreboken med 38% til 55 milliarder. Fellesforbundet og Parat varsler at det kan bli streikevakter under 17. mai-feiringen. Fagforeningene sier at streiken startet 19. april og trappet opp i flere omganger. Fra mandag over 4100 medlemmer i Fellesforbundet i streik. Parat anklager Grand Hotel i Oslo for streikebryteri. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskyting av fly med aktivister i 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lengervik og Oddvar Jensen og Morgan ønsker deg en god fredag. Velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skal vi jo... Ja, det jo en inneklemt dag. Sikkert ikke mange som på arbeid I dag. Mange har sikkert tatt seg fri, men uansett, takk for at akkurat du hører på. Vi skal bli kjent med denne fredagen I løpet av de neste to timene og hva dagen innebærer. Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses

I går så var det altså Kristi Himmelfarts dag, og mange som hadde fri, og kanskje stelte du I hagen din, kanskje plantet du noen blomster, kanskje klipper du plenen. Uansett, vi skal få høre litt fra naboen vår her på radioen I Ellas hage, Maren Rom. Kanskje hun har noen tips til deg om hvordan du kan bli flinkere til å stelle I hagen, for hun har en fin hage. Først litt musikk.

0: Det var nylig ett år siden Ella Sage her naboen til radioen åpnet dørene, og Maren Rom står jeg sammen med her.
1: Hallo der, kjære naboer.
0: Du, det jo blitt sabla flott her hos deg nå. Fortell litt om hvordan føles det etter ett år her med drift.
1: Du, det føles jo bra at nå har jeg vært gjennom liksom ett år med alle sesongene her i Ella Sage, og nå jo den beste sesongen av alle akkurat nå, med masse blomster som dyrkes her, og som skal plantes ved de beddene, og ikke minst masse sommerblomster for salg.
0: Fortell litt om konseptet rundt Ella Sage. Hvordan kom du på det?
1: Jeg fikk en veldig hageinteresse for cirka 4 år siden, og så begynte jeg å tenke litt på at det hadde vært gøy å ha en liten besøkshage her i Lyngdal. Så var det jo dette her fine huset som jeg falt veldig for. Og så begynte jeg å dyrke her. Og så balla det litt på seg, for det ble jo en litt butikk i tillegg. Så nå er det litt besøkshage og litt butikk og litt kurssted her.
0: Ja, du har jo både drivhus og plante og masse bed som jeg regner med blir ganske fylt av blomster og sånn etter hvert nå. Og hvis noen har lyst til å komme på besøk, du kan jo forklare hvor det er henne.
1: Ja, det ligger jo i Lyngdal, mellom gamle E39 og sentrum, rett med Radio Lyngdal. Og her er det åpen butikk. Nå i mai er det åpent hver dag for å kjøpe sommerblomster og buske og forskjellige stauder. Og så har jeg også en god del snittblomster gjennom sesongen. Så akkurat nå har jeg egendyrket tulipane i bukett, som jeg selger på løg. Men etter hvert så blir det massevis av buketter med egne snittblomster som jeg har dyrket fra frø.
0: Merker du noe det med masse sosiale medier og TikTok og alt sånt? Er det inn å ha blomst i hagen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Så gjennomsnittsalderen min her er jo, ja, det er mange godt voksne som er interessert i hage og holder på, men heldigvis er det jo veldig mange unge folk i 20-årene som er interessert i det å dyrke blomster, men også å dyrke mat. Så jeg har en kjøkkenhage her foran, som jeg dyrker mat, som jeg serverer på kursene jeg har her.
0: Og for de som må tenke på, har jeg grønne fingre eller har jeg ikke, har du noen gode tips til de som er helt i startfasen?
1: Ja, det har jeg absolutt, for jeg hadde virkelig ikke grønne fingre før. For 4 år siden så ble det alle plantene å dø for meg. Men så begynte jeg liksom så smått å holde på i hagen, og det var akkurat som da kom de grønne fingrene litt automatisk etter hvert som jeg så at ting begynte å gro og begynte å stelle og holde på. Så, og da er det jo litt gøyere når man får det til. Så jeg har mange gode råd til de som er litt grønne, for det var jeg selv før.
0: Og det kan de få her på Ella Sage?
1: Ja, absolutt. Jeg håper å være sånn et mini-mini-hagesenter der folk kan få en prat med oss som jobber her og få litt råd med på veien og få litt veiledning også de kan få til egen hage.
0: Kan de følge deg på noen sosiale medier?
1: Ja, jeg har en Instagram-konto som heter Ella Sage og en Facebook som også heter Ella Sage, så det er bare å følge med der hva som skjer nå videre utover våren og sommeren.
0: Da ønsker jeg deg bare en masse lykke til med årets vårsang og god sommer.
1: Tusen takk og i like måte.

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sarnsdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, Plus heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Litt god gammel country der fra Marty Robbins og El Paso. Det forresten et ganske bra album, det der som han har alle de Gunfighters låtene sine på, blant annet Big Iron. Og Marty Robbins der album, det kan du høre de fleste strømmesteder. Det kom ut I 1959 og inneholder faktisk 15 sånn flotte låter med gunfighters og cowboy og mye cattlemen fra 1959. Gunfighters, Ballad and Trail Song. Marty Robbins. Fantastiske låter og godt album. Vi skal få musikk her nå før vi går videre og ser litt mer på dagen I dag.

Steven Kvinnløg, One Red Rose for Mama fikk du høre, og vi skal se litt mer på dagen I dag. Fredag 15. mai, årets 135. dag, vi I uke 20, det 230 dagen av 2026. Halvar og Halvor har navnedag I dag. Og I 1525 I Tyskland så ble bønderne nedkjempet ved Frankenhausen I en stor tysk bondeoppstand. Og I 1918 I USA ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington. Og ellers på denne dagen her I 1950 Oslo Rådhus ble innviet på denne dagen.

Morten Abel, The Birmingham Ho. Morgan ønsker deg en god fredag. Takk for at du hører på. Nå etter neste time så får vi litt nyheter og reklame. Så skal vi få blant annet Geir Stølen som stikker inn om å fortelle litt om en fugl. Han sender jo inn program hver tirsdag som vi sender på radioen, og så går det i reprise på fredagene.

0: Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter I etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten I boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% I år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger I byggereglene og mer satsning på ombygging. Norsk Filminstitutt mener film for svagt representert I utdanningsdirektoratets forslag til veiledende innholdsliste for norskfaget. I en pressemelding skriver direktør Kjersti Mo at film og audiovisuelle uttrykk en sentral del av barn og unges mediehverdag. Instituttet peker også på at film helt fraværende I den foreslåtte listen. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger I april I dag. Ved utgangen av desember I fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Det amerikanske justisdepartementet varsler at det skal reises tiltale mot Raúl Castro. CBS opplyser at tiltalen knyttes til nedskytting av fly med aktivister I 1996. Ifølge en amerikansk tjenesteperson må saken behandles og godkjennes av en stor jury. Castro var president på Cuba fra 2008 til 2018. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

sang kaffen fra I går. Time to I gang her av kaffekoppen denne her fredagen. Kanskje du på jobb, kanskje har du en inneklemt fredag. Mange som har tatt seg fri I dag. Kenny Chesney synger Somewhere With You.

0: Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da da gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austad kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter jo anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum.
1: I've got earth

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Da regner med at du har tenkt å grobla og studert i bittegrann. Er du ikke det? Har du vært bladd i fuglebok i tillegg? Du er ikke lite lur, du, altså. Nei. Eller kanskje du har vært på nett, eller du har kanskje en kollega i nærheten av deg. Jeg vet at det noen som sitter på arbeidsplasser rundt forbi, og da du jo som regel ikke alene. Og da kan du spørre en av sidepersonene om de har sett en løvsanger i det siste. Og nå lurte jeg på om det lander en løvsanger i en ripsbærsbusk her. For han er høyt og lågt, og du kan si det sånn, han er mest umulig å få tag i. Men den jeg så på nå, det tror jeg ikke kan være en løvsanger, for den... Ja. Det spørs om ikke det er en løvsanger, det gikk vel. Det spørs om ikke det kan være en løvsanger, dette her, for den gjør som inn i busken, ut av busken og rundt forbi sånn, og det er som et godt tegn. Og så før du vet ordet det, så er han høyt til topps i Norge, og så er han liksom litt inne i busken. Altså han er mest umulig å få tag i og få sett hvordan han ser ut. Da skal jeg prøve å forklare det, hvordan han er her cirka 12 centimeter. Det er ikke sikkert han er 12 centimeter i gang, men det er en tålig liten fugl. Nå der får han opp, nå skal han opp til toppen av det treet. Og han er just nede i denne ripsbusken og vimste grann, og sier han, hei, nå er han langt opp i et morelsbærtre igjen. Så liksom, han er jo ikke god å holde kontroll på sånne løvsanger. Men lyden, den er ganske gjenkjennelig, for å si det.

Ja, men det jo ikke mer enn halvparten som synger, for det jo han som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det jo den sangen, det jo den lyden, jeg jo som etter sangen, som de sånn rop de heter hverandre. Om de enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren. Men det en del av han. Det kommer ganske mange av dem, og det sørgelige jo at jeg føler for at det minker ganske stort I antall, for hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det nå. Men uansett, det løvsangeren jeg prøver å lære deg I dag. En liten fugl, som på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den I grunnen litt sånn enda slankere og nettere og greiere sånn sett i synet enn en blåmeis, for han litt sånn spissnebb, og han, liksom, kroppen litt mer dratt I seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hovet og ryggen og hele det der du så han bagant ifra, ja, så var han liksom mer sånn dreden, brungrå med litt grønnskjer I øret på enkelt av de. Men han var liksom ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått. Litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryd av, for å si det sånn. Du gjeng ikke til naboen og skryd av det. Men så har han en strek over øyet. Og den liksom ikke helt hvit. Han mer litt sånn falma gul til han. Og så kom han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dredengult i det kvide, altså. Han I grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet og så ned helt til der han møtes hjerten, så han jo kvit på en måte. Men det liksom litt sånn dredent, gul, lysebrunt, helt oppe. Det litt sånn, litt grann fargepakt der. Så det kvide blir som ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dreden kvitt. Det ikke helt sånn at det lyser kvitt imot deg. Det ikke som I måga, for å si det sånn.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hei, god dag, jeg heter Einar. Og du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her I omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud deg på så mye, for kroppen min denne med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på, for det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad I skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, å ta øksa på skuldra og ut I skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til når jeg ute og høgger ved.

mín. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho I armkrogen min, og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut I skogen der stende den veden jeg hogde I fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører og går. Men det gjør meg litt tung for brystet her I omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde I fjor, den fer jeg aldri til.

0: Og det sto en fremmed bil i tunet allerede neste formiddag. I skogen, der hadde en blå presenninga blåst av, så veien min blir blød. Men hun like glad, for hun trenger ikke den. Nei, hun hadde varmt og godt, for ei varme pumpa har hun fått.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Snarkjøp i Lyngdal åpner mandag denne uka her. Ny butikk står sammen med Helge Foss her. Gratulerer med en flott butikk.
1: Tusen takk.
0: Du, det gikk ifra å skulle selge lokale til å bli ny butikk. Fortell litt om det.
1: Nei, det var jo, butikken var jo litt nærsjaska, og så tenkte jeg å legge ut hele eiendommen, men så var det for liten interesse for det, så da ble jeg i grunnen nødt til å oppgradere butikken og få den veldig grei som den nå er blitt.
0: For nå står vi jo her nå, der er jo, mangler jo litt hylle og alt sånt, men den populære varmedisken, den er jo i hvert fall på plass. Har det vært så mye folk innom på åpningsdagen i dag?
1: Ja, utrolig mange. Det er det, selv om vi har åpnet litt forsiktig egentlig, men kunder har det vært veldig mye, ja.
0: Og i ny bekledning i butikken her, vil det bli noen endringer, eller vil alt være som før?
1: Ja, jeg tror nok vi vil satse enda mer på varmet, og kanskje inn med noen nye retter sånn etter hvert når vi blir ferdig med alt. Men kolonialvarer også kommer til å ha i alle fall like mye som før, om ikke mer.
0: Merker du noe på det når det var stengt et par dager her? Var det mange som savnet dere?
1: Ja, det var veldig mange på døra. Noen kom inn, og vi hadde jo døren opp, snikkeren og rørleggeren og maleren holdt på, så... Så det var mange som ikke hadde penger med seg enn vi hadde stengt.
0: Og vare i varmedisken, hva er det der går mest av for tida?
1: Det er jo grillbein og kylling og lapskøs og kump og... det er i grunnen det meste av de store tingene. Og så gjeng der jo enorme småting. Karbonader, lønnskager, baconburger og vårrull og fiskekager.
0: Og med ny åpnet butikk, vil åpningstiden være de samme?
1: De blir akkurat det samme, ja.
0: Og når er det du har åpent?
1: Det er fra klokka 5 om morgenen til 6 om ettermiddagen. Og jeg blir grunnen mange ganger åpnet opp litt tidligere, så av og til er kunder fra 4:30.
0: Du er på pletten og varmer det fra klokka 5 i hvert fall?
1: Ja, det har vi.
0: Og igjen, masse lykke til videre med ny butikk.
1: Ja, tusen takk.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.

Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undeland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undeland fra 6. til 16. mai. Lyngdal Sokken, eller Lyngdal Menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 I Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og I Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Undeland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undeland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe I Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe I Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller, så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt, alle hjertelig velkommen, fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

Ja, god morgon alla sammen. Vi kommer til den siste andakten denne veka, og vi leser da ifra Markus 1, fra vers 35 til og med 45. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andaktet for Lyngdal Frikirke denne veka. Vi leser sånn i Jesu navn. Markus 1, 35. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han drog bort til et øde sted og ba. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham, og de fant ham og sa til ham, «Alle leter etter deg.» Han sier til dem, «La oss gå andre steder til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet.» Så drog han omkring i hele Galilea og forkynte i synagogene deres. Og han drev ut i onde ånde. Da kom en spedalsk til ham, og han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medykk med han og rakte ut hånden og rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort, og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Amen. Jesus, han brukte morgenen til å gå ut. Det var enda ganske mørkt om morgenen, og sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Vi forkynner jo at Jesus var sann Gud og sant menneske, og det at han var sant menneske viser jo igjen når han måtte hvile, han måtte ha ro. Han ble trøtt av alle folket som trengte seg på, og han brukte da tida når han var alene til å be. Og han minner oss, han sier jo også til oss, når vi ber, så skal vi ikke stelle oss fram for alle andre, men gå da inn i ditt lønnkammer, altså ditt private rom, og be der til vår himmelske far som er usynlig, og han vil også da svare i den usynlige verden, men å gi også synlige resultater. Han dro bort til et øde sted og ba. Men Simon og de andre som var sammen, de følte etter han. Og de fant han og sa til han, «Alle leter etter deg.» Men Jesus, han var ikke interessert i å bli hyllet av de store mengdene. Han var opptatt med at evangeliet skulle nå ut og inn til nye mennesker. Så sier han i vers 38, han sier til dem, «La oss gå andre steder til småbyene her omkring, så jeg kan forkynne ordet der også, for det er derfor jeg er kommet.» Forkynne ordet. Og i min bibel så står ordet her skrevet med stor O. Og i Johannes evangeliet, kapittel 1, så leser vi om ordet. Og det lyder jo sånn som dette. I begynnelsen var ordet med stor O, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.
og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Jesus var opptatt med at nye sjeler skulle få hørt at de trenger en frelser. De trenger syndenes forlatelse. De trenger å bli frelst. Så Jesus han drog da omkring i Galilea og forkynte i synagogene. Han drev ut vonde ånder. Det kom faktisk folk med vonde ånder inn i synagogene, inn i Guds hus også. Men han drev de ut. Og så leser vi videre, det kom en spedalsk mann, og han ba ham og falt på kne og sa. Han var ydmyk, han forlangte ingenting. Skal vi legge merke til med denne spedalske. Han begynner sånn, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Han viste der at han hadde tro på at Jesus kunne gjøre det. Og Jesus fikk medynk med han, han syntes synd på han, og rakte frem hånden og rørte ved ham, og sa, «Jeg vil, bli ren!» Og straks forlot spedalskheten han, og han ble ren. Å være spedalsk, det er jo en forferdelig hudsjukdom, som går både bare djupere og djupere ned i kjøt og bein, og lemmer blir mer og mer avstumpet, så ble han ren. Spedalskheten for ut av ham. Han var ren. Så kan vi undre oss, hvorfor sier Jesus til han at du skal ikke si dette til noen? Men han var så tent. Han sier, gå og vis deg for prestene. Det var de som var garantien for at en spedalsk ikke var spedalsk mer, og kunne da blande seg med de andre. Å være spedalsk på Jesu tid var helt forferdelig. De var blitt forvist til sine egne plasser å være. Sine egne byer, sine egne landsbyer. De fikk ikke være ihop med andre. Møtte de noen på veien, så de pliktet til å rope spedalsk. Og folk gikk jo da en stor omvei for å ikke møte dem. For sykdommen var jo da smittsom. «Se til at du ikke sier dette til noen», sier han, «men gå og vis deg for presten, og bær frem det renselsesoffer som Moses har påbudt, til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det og utbredt det ryktet vidt og bredt. Så han hørte ikke på Jesus, han gikk jo nok til presten og viste seg, men han gikk også ut og fortalte, «Vet du hva som har skjedd?» Han var så oppglødd at han kunne ikke legge skjul på det som hadde skjedd. Og folk så jo at mannen var blitt frisk. Han kunne igjen gå inn i byen og kunne gå blant alle folk, kunne ete sammen de andre, kunne gå på markedet og butikk og handle som han ikke hadde kunnet gjort før. Han kunne til og med gå i synagogen. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Det ble oppstyr overalt. Så han valgte da å holde seg utenfor på øde steder. Men folk fikk hørt at han var der, så de kom til han likevel, ifra alle kanter. Og i Matteus 11:28 så kan vi jo lese sånn. Kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og videre så leser vi sånn, ta mitt åk på dere, for mitt åk er ganglig, og min børde er lett. Så er vi kalt til å følge Jesus. Han har kalt oss til å fortelle om han. Den spedalske han fikk beskjed om å tie stilt. Vi har fått faktisk beskjed om oss å bringe det videre. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Gå derfor ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler. Vi skal disippelgjøre
og vi skal døpe. I Faderen og Sønnen og Helligånds navn. Vi skal lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Sier Jesus. Og så står det så fint. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Så vil han også være med i dag. Han vil være med om du har det lett eller om du har det vanskelig. Om du kjenner på at det skulle blitt helbredet. Så er det blitt gitt løfte også til helbredelse med bønn. Du skal få lov oss å og be om forbønn. Du kan bli salvet og bedt for. Og Herren er like mektig i dag til helbredet som han var på den tid Jesus levde på jorda. Man vet at han lever også i dag. Jesus sier, jeg er i går og i dag den samme, ja til levetid. Jesus brukte disse ordene, jeg er, altså det samme ordet som Gud brukte om seg selv. Jeg er, altså den evige, han som har vært her fra evighet av, og blir værende og til evig tid. Kjære Jesus, takk for at du er den samme i går, og i dag, og til evig tid. Vi kan også be i dag om både helbredelse og til utfrielse fra vonde ting, og fra synd, og fra vonde makter og ånde. Takk for at du er mektig og til å sette fri. Takk for at du er under oss, Gud, og vi kan sette vår lit til deg. Og så takker vi deg for uansett hvordan det går her i livet, så har vi det beste igjen. Vi skal få lov å se frem til en dag i evig herlighet hos deg, vi som har begynt det her. Og du hjelper oss til å velge veien, sannheten og livet. Altså deg, Jesus, og i dag. Du velsign oss, Gud Fader, velsign oss, Gud Sønn, velsign oss, Gud, den Hellige Ånd. Amen. Takk for nå, og ha en god helg, alle sammen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Vi holder på med forskjellige 3.16 uttrykk denne uka. Forskjellige plasser i Bibelen, der vi henter 3.16 tekster. I dag, Apostelgjerningene, kapittel 3 og vers 16. Der står det sånn. Og ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket av Jesus har gitt han full følighet tilbake, slik dere alle kan se. Apostelgjerningene 3, 16. Jeg har to punkter i dag. Det første, denne mannen. Ja, hvem var egentlig det? Vi leste at Jesu navn hadde gitt styrke til denne mannen. Hvem var denne mannen? Hva sier Bibelen om det? Og for det andre i dag, troen som var virket av Jesus. Fint uttrykk. Troen som var virket av Jesus. Men altså, punkt 1. Denne mannen, som Jesus nå hadde gitt styrke til, hvem var det? Kapittel 3 her sier noe veldig fint og noe veldig tydelig om det. Den skildrer en vanlig dag i Jerusalem. Livet går sin gang. Alt normalt. Peter og Johannes på full fart gjennom gatene opp på tempelhøyden. De skal be. De snakker kanskje om vekkelsestiden i Jerusalem. For ikke lenge siden var det 3000 mennesker som ble frelst på ett møte. Det var ikke hverdagskost for Peter og Johannes heller. Tipper de hadde det i bakhuet og i tanken sin når de går der hjemme i Jerusalems gater. Og så kommer de opp på tempelplassen, og så møter de en mann. Han hadde vært lam ifra mors liv av, og han ble båret dit. Det denne mannen. Han som lam. Han som sitter opp på tempelplassen og tigger. Han som ingenting har å rutte med. Han som tilsynelatende har ei vond framtid foran seg. Og når Peter og Johannes kommer gående der, så stopper han de opp og så ber han om noen kronestykker. Og så kikker Peter på han og sier, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå.» Denne mannen, han får en helt ny framtid. Han får en helt ny retning. Han får et nytt håp. Jo, denne mannen, han var veldig heldig. Han møtte noen Jesu venner som virkelig kom han til hjelp. Det var punkt 1. Denne mannen. Punkt 2. Troen som var virket av Jesus. Tro snakkes det mye om. Det snakkes om levende tro, om død tro, om frelsende tro, tro for det ene og tro for det andre. Troen som var virket av Jesus, det forteller meg noe meget viktig. Troen er en gave, ikke en prestasjon. Og så mange mennesker som sliter her. Alt du skal med deg til Gud. Alt som hører til liksom på din side av bordet. Trua på Jesus ikke bare en tru på Jesus, det en tru fra Jesus. Når du åpner din bibel, når du på et kristent møte, når du har andagsboka di, du hører evangeliet, du hører budskapet, troen som var virket av Jesus. Han handler når du hører. Jeg gikk på bibelskole I Stavanger, Fjelltun Bibelskole 1992. Det bibelordet jeg tror flest elever vittnet over det året, enten vi hadde en morgendakt, eller vi var ute med noen bibelskolelærere og hadde møter I Ryfylke, Stavanger, Jæren, videre bortetter, og så fikk vi prøve oss litt, da frem på å synge en sang og vittne litt. Efeserbrevet 2,8. Ja, det gikk igjen, altså. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke av dere selv, det en Guds gave. Og så sier Paulus så tydelig, nåden og trua, en Guds gave. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med trua di, og gjerningene dine, og nøden din, og seirene dine, og kollektpengene dine, og møtegangen din, og alt det greiene der. Hvordan hadde det gått med deg, hvis du skulle ha med det selvproduserte? Ja, for det første, du hadde slitt deg fullstendig ut. For det andre, du hadde aldri holdt for Gud. Troen som var virket av Jesus. Det skjer noe når du hører ordet forkynt. Og til slutt I dag, jeg kommer nettopp fra en møteaksjon på en av skolene våre på Vestlandet. Jeg møtte en 18 år gammel gutt, russ. Han sier, jeg har ingen kristen bakgrunn, jeg har ikke vært under noen innflytelse av bibelkunnskap eller noe som helst. Hjemme hos mamma og pappa hadde vi aldri noen ting med bibel å gjøre. Hva har skjedd, sa jeg. Han sto der og vittnet til meg, og han hadde vittnet på møte kvelden før. Hva har skjedd?

Sammen har vi lyttet til en andakt I serien «Over en åpen Bibel», og andaktsholder, det var Per Tveten. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter «Good News Medvandrer», for med denne appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: alle krabberne ud på fjellet. Og jeg starter med at suge lidt på klønnen. Det er ganske greit at sætte sådan i livda og bare høre på, at vinden blåser sådan.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For der må da vide, at det er jo væsentlig smagsforskjell på grønnen.
2: Halvparten av helsevesenets ansatte med millionlønn er rådgivere, ifølge lønnsoversikter NRK har fått innsyn i. Rundt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener over 1 million årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer. Helsedepartementet viser til et eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren. Norge ligger i front i Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. Det er mer enn halvparten. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at utviklingen både kan ha fordeler og bekymringer. Hun viser til studier som tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Kripos opplyser at rundt 30% av personene de møter i etterforskningen av nedlasting av overgrepsmateriale mot barn skjuler seg bak VPN. Det kan gjøre dem nær umulig å finne når politiet forsøker å spore dem. Politiet bruker prosjektet Police to Peer for forebygging. Sylvi Listhaug advarer mot et mulig prissjokk på bensin og diesel frem mot 2035. Finansminister Jens Stoltenberg sier at avgiftene vil øke, men at endringene blir gradvise, med mer biodrivstoff og dermed lavere effekt for mange. Arbeiderpartiet mener Listhaug skremmer unødig. Regjeringen kutter anslagene for boligbygging, og veksten i boliginvesteringene ventes å falle fra nesten 12% til 3,2% i år. Neste år venter regjeringen også svakere utvikling. Samtidig varsler boligminister Bjørnar Skjæran forenklinger i byggereglene og mer satsning på ombygging. NAV legger frem ny statistikk for arbeidsavklaringspenger i april i dag. Ved utgangen av desember i fjor var nær 169 000 registrert som mottagere. Arbeidsavklaringspenger er en ytelse som skal sikre inntekt når sykdom eller skade reduserer arbeidsevnen med minst 50%. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det har vi på gang med lister til 2030. Og jeg I studio, og det jo I stund siden, så nå håper jeg på at dere gira som bare den, og så på. Kan sende meg melding. Begynne meldinger med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Og så med ønske og alt det som heter nå. Og så sender du det til 2030. Eller du kan være på, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så mekker du deg inn på Snap, og så sender du et ønske den veien. Eller at du ringer 38 34 31 90. Og så vi på gang. Med det så håper jeg som sagt at dere med og har sendinger sammen med meg. Og mens du tenker så skal jeg ta for å få litt Sven Ingvars på gang, og så jeg ringer på fredag, og det må du bare gjøre.

Svenningers var det her som ringer på fredag. Jeg hadde jo håpet at noen hadde gjort det mens musikken gikk, men det var det ikke, så vel, utenfor så regner det i hvert fall, og The Weather Girls, de synger om dette regnværet. It's raining men, mens dere tenker litt til.

0: The Weather Girls. Tone min er, for det jo faktisk noen som har ringt inn her. Det ble jeg jo veldig glad for. Så da sier vi velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Tore Kverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Koselig du tilbake igjen.
0: Jo, det var godt å være tilbake igjen også.
1: Ja, vi har savnet deg.
0: Det var rart forrige uke, og så sitter på bussen på vei hjem, og så tenker jeg, nå skulle du ha vært I radioen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var nok det. Men jeg ønsker den sangen å ha en venn som du, av vikingene. Det ikke det han hjemme ser. Ja, jeg har en venn som du, av vikingene.
0: Ja.
1: Og så hilser jeg til med alle med kaffebord I senteret. Også til Olaug, også til Linda og Kjellbjørn. Også en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, så får vi håpe at det blir fint vær på 17. mai.
0: Jeg har ikke meldt det.
1: Jo, de har det. Hvis det den eneste dagen og håper det stemmer. Så synd på ungene når de fint tøy på seg, altså må gå med regntøy og kaldt og surt.
0: Ja, det helt sant. Det helt sant det. Det jo ut noe kjass å gå I borgertog I Mandal. Jeg gjør jo det. Når det regner.
1: Og så kan jeg hilse til han Sigurd og Paul Harris. Det klart ja.
0: Det greit å få med seg alle.
1: Ha en fin helg. Og så en god 17. mai.
0: Jo, takk. Det må du også ha.
1: Ja, tusen takk.
0: Kos dere og glugg, med eller uden regn.
1: Ja, og håper det blir fint.
0: Ja, vi gjør det. Helt super, du.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du.

0: Evig unge Julio Iglesias. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei du, det var Tove Søkland.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det regn her borte hos deg også?
1: Det sånn litt akkurat.
0: Ja.
1: Litt sol og litt regn. Og så fin sol I sted, men nå syr det igjen og det regner litt grann igjen.
0: Ikke sant. Det fint vær ute til å gjøre noe inne på, tenker jeg.
1: Ja da.
0: Ja. Har du lyst til å høre Nei. I dag?
1: Mer sikkert med Weight Watchers 51.
0: Yes, the way it was, it's in 51. Yes, sir. Den skal du få.
1: Fint, jeg kysser bare til deg og alle I radiofamilien.
0: Så hyggelig.
1: Godt, ja.
0: Kan du ha en god helg og god 17. mai?
1: Ja, I like måte, ja.
0: Jo, takk. Greit. Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Merle Haggard. The way it was in 51.

0: Merle Haggard der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, meg og Hans Igo her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag vil jeg gjerne høre, ja, jeg tar en annen enn det egentlig den hadde planlagt først, for da den neste gang. C.C. Williams. C.C.E.V.I.N.A.N.S.
0: Ja.
1: Come, Jesus, come, heter sangen.
0: Skal du se. Ja, skal du se. Det var...
1: Så var jo hilset til Heinz og Kerim Klaren, skulle jeg si. Og så til Ove Bensen og Roy Gabrielsen og... Ja, kan du ta med Kenneth Hennestad og Remefolk og Spangrefolk og Svennevikfolk og Vigelandsfolk og Fastlandsfolk. Og så får vi jo med de her Lyngdølene, vet du. Og så Vestna Radiofamilien.
0: Ja.
1: Så du kose deg her I fin helg. Skal du finne på 17. mai da, uden å bære flagg?
0: Du, jeg skal kjøre reveljen på Vigeland. Det har jeg gjort hvert år siden jeg ble født, har jeg blitt fortalt. Så I siden 19... Pil og bue, så har jeg kjørt den reveljen. og så det et must klokka 7. Og så det bare hjem, spise frokost, skifte til bunad, og så dure til Lyngdal, for der går det I hvert fall 2 barnebarn I år, I barnetorg. Og hvis jeg kan rekke det, og klare å sno meg ut, og tilbake igjen til Vigeland, så har jeg et barnebarn som skal gå sitt første barnetorg der. Så jeg må jo få med meg henne også. Ja, så det min da.
1: Jeg skulle jo vært I Borgertog I Mandal, jeg vet du, men jeg kjørte russ, men det ikke noe, bilen ikke fiksa enda.
0: Nei.
1: Men jeg kjørte det forrige gang helt bak oss I russetoget, med en russ bort på, I bilen.
0: Ikke sant?
1: En rød Cadillac med en blå russ, jeg vet du, det passer fint.
0: det helt, helt, så blir det sånn at hvis du da var I hvitt, så blir det rødt, hvitt og blått.
1: Ja, det dumt. ja da, men ok. Men for å ha en god helge og god 17. mai hele gjengen, så må man håpe det kan bli litt varmere enn det å regne, slutt å regne, vet du, så blir det litt bedre.
0: Ja, det helt sant.
1: Men ok, jeg skal ikke oppholde deg mer for
0: helge. Du må jo kose deg på 17. mai.
1: Ja, ha det fint.
0: Ha det, ha det. Her kommer C.C. Williams, var det ikke det det var? Og så kom Jesus, kom.

0: Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bomle nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Halvparten av de ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere, ifølge oversikter NRK har fått innsyn I. Rundt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener over en million kroner årlig. Fremskrittspartiet og Rødt vil ha endringer I systemet. Helsedepartementet viser til et utvalg. Norge ligger I front I Europa når det gjelder bruk av kunstig intelligens. EU-statistikk viser at 56% av befolkningen bruker slike verktøy. KI-forsker Inga Strumke ved NTNU sier til NRK at studier tyder på at privat bruk kan føre til kognitiv avlastning. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå.
5: Følg
4: Fra 6. til 16. mai det møteuke på Underland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelisterne Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da da gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austad kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter jo anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpets Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Savn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der sang- og vittnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
5: Der var vi tilbake med lister til 20.30 og time 2. Da gjør jeg bare sånn. Velkommen inn i studio.
6: Ja, takk for det, Maja.
5: Ja, det var vi.
6: Da var det vanlig for,
5: ja.
6: Ja, men nå du klar til 17. mai.
5: Ja.
6: Ja, men du hadde en veldig godt programtog. Det blir ikke mye dødtid der.
5: Nei, men det ikke sånn det skal være på en 17. mai?
6: Jo. Det helt sikkert, det helt sikkert. Det helt mange som må ta det. Vi opplever noen i Lyngdal og noen i Mandal.
5: Jeg tenker bare som så at jeg har det himla greit i forhold til sånne småbarnsforeldre som skal kle ørten unge og litt til, og skal ha mat, og så skal de rydde først, og så skal de ha dit, og så skal de ha datt, og så skal de kjøre ungene til barnetog, og da har jeg det himla greit. Så jeg, og jeg vet akkurat hvordan de har det. Jeg har hatt fire barn. Eller jeg har fire barn.
6: Jeg
5: har svart belter, det tror jeg alle småbarnsforeldre har, så de sender en god tanke til å si at jeg følger med dem på sånn en dag.
6: Det er sant, det er godt. Det er bare håpe ved å holde, det blir greit ved å holde.
5: Hører du litt hes?
6: Ja, nå målet kalfett, og så har jeg fått noen for sånn forkjølelse greier.
5: Du må slutte, vet du, med sånn
6: som det. Så jeg har litt maskin på å si det sånn, da. Litt forkjølelse, ja. Men jeg tror det er en øve til gassen. For hobby, i hvert fall.
5: Ja, vi tar en sjanse på at det går. Og vil du høre i dag?
6: Ja, jeg lurer om vi skal ta en. Vi ikke tatt den før, men helt til Sherry. Lady, med Morten
5: ja.
6: Poppen. Ja, vi ser det. Han tar en typisk 80-tallsmusikk, så. Ja da, så heller så dere ble jo ferdig med årsoppgjør dere hjemme, det ser han småbogelaget, eller underbogelaget.
5: Nei, de holder på.
6: Ja, de holder på, ja. Ja.
5: De holder på. Skal ikke være ja, ferdig før ja. I morgen?
6: Ok, i morgen, ja. Ok, ja.
5: Men hva er det som hadde denne sangen, sa du?
6: Sherry Lady.
5: Ja, men hvem var det artist, sa du?
6: Monkey Talking.
5: Ja, det var. Ja.
6: Ja. Nei, men var du inne i Oslo da på, da i...
5: Ja, ja.
6: I,
5: ja men det var, det var i Fellesforbundet og for avisbud.
6: Ja, ok. Akkurat. Hva ble det, da var det fikk dere hotellrom, da var det dere ligge i telt, då, eller hvordan gikk det?
5: Vi fikk rom på Thon Spektrum.
6: Akkurat,
5: ja. Veldig bra, jeg er så fornøyd med deg, så det går helt fint.
6: Ja.
5: Ja,
6: det var jo bra.
5: Fine dager i Oslo, fint vær, alt som var. Ja. Fine folk å være sammen med, så jeg er superfornøyd.
6: Ja, det er bra, det er bra. Ja. Ja.
5: Kan du fyre løs med hilsningene dine?
6: Ja, jeg må selvfølgelig ta med deg, og det er så koselig. Du er tilbake, det har vært lang tre veker dette her, så vi håper. Ja da, det vi samler jo er der, vet du. Og så måtte jeg hilse Morgan, han var vel der inne, og Sten Helge var kanskje ute og kjøre, eller hvor bil er ikke det, eller hvor buss, ja, nei, han er på fri da.
5: Han er på tur. Sten Helge er på tur.
6: Ja. Ja, for det er jo fri da, ungene da, så det er så mye trafikk på de vanns og farsen, vet du, så.
5: Ja.
6: Men jeg må hilse til O. Ben, så er det han bare på senteret i farsen, det så jeg jo, så man har hilse til han, og takket på meg jo på, og Jansen på lørdagen, da var han og hørte på han, og så var det han og Ede, så det er på Bispen, og så må jeg ta meg ned til Tone Høyland, og Benille Dahl Skålevold, Kalle og Kari, resten av kaffeen i farsen, Linda Kjebøkrem, Mede med Hannes på Båro, Egen Mortensen, Kari Johansen på Stavanger, Ebe og Joar Gittestad, og så Ebe Harald Slyngestad, det med bobilen i Borsa. Og så må jeg ha Merberg og Stein Stillåsen. Og så må jeg selvfølgelig hisse opp til Rita Jansen, og så må jeg takke for en fin Petter og Jansen, som er god spiller, han spiller. Og så var det verste, for han, sønnen, kom jo faktisk ut og sang i gang der.
5: Han
6: var det? Ja, sønnen, han synger, han er jo. Så du kunne alle merke forskjell på han.
5: Røy.
6: Han hadde så lik stemme Røy også, sønnen hans, han var jo sånger ut.
5: Jeg har hørt han.
6: Ja, han er veldig flink, altså. Jeg må si, det er veldig
5: det var
6: flink,
5: sånn,
6: altså.
5: Det var sånn, helt på håret at jeg ikke hadde kommet bort til Bispen på lørdagen, kan du si. Men...
6: Ja, du hadde tenkt det.
5: Ja, egentlig så var det det, eller brygga i Mandal, og så ble det brygga i Mandal i stedet for.
6: Akkurat,
5: ja. For der spilte jo han Big B.
6: Ja, akkurat, ja.
5: Og han er jo gift med meg. Ja, nei, det var ikke så mye folk, så nei. Men det var veldig bra, jeg elsker Røy, så det, eller jeg reiser, elsker jo Røy også da, men jeg liker jo Big B, så det er jo fint.
6: Ja, det er bra det er familie til deg, jo det.
5: Nei, han er gift med, vi kaller oss jo for søstre, men vi er vanvittig gode venner med og kona til Bjørn da.
6: Ja, men det er godt det. Ja, men det er jo bra, det er sånn det skal være,
5: Ja.
6: Det er bra det. Så nå gleder vi oss til høsten, ja, nå kommer det jo, det er god i august september, tenker jeg, så er det tilbake igjen, så...
5: Jeg skal holde på her en måned til.
6: Og så er det jo det, vi som Røy, når han spiller, så spiller han for penger, det er jo, han spiller ikke mange slutter klokka halv ett, hvis de begynner klokka ti, men han spiller til klokka to og tre, halv tre, vet du, han spiller jo, og det er jo fantastisk, altså, så det er bra.
5: Neste gang kan det godt være jeg kommer til Bispen.
6: Ja, kan du ikke det? Det var jo i september. Jeg skal få det. Ja, du må komme her, Julie, så kan vi ta en liten skål, og så kan vi ta en sving på gulvet, så.
5: Ja.
6: Meg og Rita hiver, og vi hiver noen sving, meg og hun av og til. Vi hadde jo det på lørdag også, så.
5: Så bra.
6: Det er litt moro, det. Så ja, det er moro, jeg liker det, og ja. Det er jo det, så. Ja, da. Men det er bra, det. Da får du ha en fortsatt god 17. mai, og så.
5: Det må du
6: også
5: ha.
6: Og så håper jeg
5: at du blir bra fort.
6: Ja, vi får håpe det.
5: Ja.
6: Så Du är väl kanske tillbaka nästa fredag då?
5: I'm back nästa fredag. Vet du inte som är han?
6: Ja, du är tillbaka. Ja. Mm. Men hur länge ska du hålla på nu kanske fram till sommarfärd? Det blir ut i juni kanske.
5: Jag har inte pejling.
6: Nej, men det blir väl ut i juni.
5: Det blir ut i juni igång. Så jag säger en månads tid till, så är jag där i varje fall.
6: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, så då ska vi glädja oss till vågen fram till sommarfärd. Mm. Ja.
5: Ja. Ska finna ut det i löpande sändningar här, så ska vi finna ut hur länge vi har tänkt att hålla på.
6: Ja, ja.
5: Yes.
6: Ja, men det är bra, Maja. Det är bra. Då snackas vi bara igen då nästa fredag igen då.
5: Vi gör det. Hej, super.
6: Ja, god helg. God sommar.
5: Hej. Här kommer Modern Talking, Sherry Lady.

Modern Talking der. Aslaug Alden, hun her og vil hilse til Vigdis og Ingrid. Skal vi se, I Vigdis for hilsen og Ingrid for hilsen og Else Øyvind og Jorunn og Arnold, Judith og Dagny og Roy og Kåre Kjellesvik og en stor hilsen til Heinz og Mangse til dere står det her. Og til Øyvind Løvås, ja. Han skulle få hilsen og ønske til Aslaug. Ja, det PK og dansefolket med ren magi.

0: Vikingene der. Velkommen inn i studio.
1: Ove Bensen, god dag.
0: God dag, god dag. Det er fortsatt god formiddag for meg, men det er en annen sak.
1: Ja, det er det. Jeg skal ha Walk the Line med Johnny Cash.
0: Yes, sir.
1: Og så skal jeg hilse til min kjære Edith, Solveig og Sivelin, Randi og Jan Terje, ærmeste kameraterne i Bua på Stave, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen som vi møter klokka 8 og Prostataklubben i Farsund, Sigbjørn Vestvik på Spangeri og Røy i Lillehaven, Gabrielsen, kaffegjengen på Borhaug, på Havnestua, Paul Harry og Ann Sigurd, Kjetil og Rita, Edna på Farøy, og så Ulla Sten Siversen, også en fin hilsen til deg.
0: Tusen takk. For det.
1: Og så får dere en fin feiring 17. mai.
0: Ja, jeg håper jo på at den blir det.
1: Ja, det blir fint vær.
0: Ja, jeg har skjønt det. Og er veldig glad for det.
1: Kan ikke gjøre noe med vær allikevel?
0: Nei, kan en det? Det er et par ting en ikke kan gjøre noen ting med. Som en bare liksom bare
1: måtte. Jeg hørte du hadde bus frem og tilbake til Oslo, så du sparer trafikken.
0: Ja, vet du nå, når jeg skulle på møte nede i Oslo-Gryda, så gidder ikke jeg å ta fly, og så må jeg ta toget ned til Oslo, og så skal du gå allihjel. Da sparer jeg meg for et ledd. Helt sant. Så slapper av, selv om det tar 4,5 timer, så jeg måtte ha gått hjem fra like tidlig uansett, for å nå det flyet. Så for meg så spiller det ingen rolle.
1: Nei. Så for alle, ha en god dag, så gleder vi oss i sendingen i kveld.
0: Ja, det tror jeg blir bra.
1: Det får vi håpe.
0: Ja. Hei Greg, kan du ha en god 17. mai du også?
1: Takk, takk.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det. Her kommer Johnny Cash. I Walk the Line.

Johnny Cash der. Skal du se her, Ingrid Høyland har vært på, vet du. Skal dere se her, vil hilse til Aslaug, Heinz, Vigdis, Jorunn Arnold, Olga Nilsen, Roy Gabrielsen, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Judith og Dagny, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, og så er det Roy og Kåre Kjellesvik for å hilsen, og så fra Ingrid. Så da hilsen til alle, ellers alle kjente, og så hilsen til deg, står dere her. Og Ingrid, hun har ønsket seg Jim Reeves med He'll Have to Go.

0: Jeg sa jo at det var Fortlandsfossen som skulle komme, men ja, det ikke alltid denne her greien her med, men det var, jeg håper jeg tilgitt at ikke det ble det, men det var Lindesnes Rugbyklubb uansett. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Hei, det var Roy Kjellesing som ringer.
0: Hallo, hallo da.
1: Hei, jeg får slenge meg mail over slutten jeg også, tenkte jeg.
0: Ja, det går helt fint.
1: Så hørte jeg far min var inne, og han hadde en med Don Williams. Jeg tror jeg slenger meg på jeg også med Don Williams.
0: Ja da.
1: Some broken hearts never meant. Det tror jeg vi tar. Og så vil jeg sende seg veldig med hilsen til deg. Kjempefin program.
0: Thank you.
1: Vil hilsen tilbake til Aslo og Ingrid. Og så må jeg hilsen til Kåre Kjellesvik. Og Judith Kvelland og Aud Jakobsen hilser til, og Tone og Stian Nedrejord og Stian Kjellesvik og hele Salle Kjente og hele radiogjengen.
0: Så flott.
1: Så tror jeg ikke til med alle de fleste som kommer på i fart.
0: Det er jo kjempe.
1: Ja, så nå skal komme med nå på slutten av sendingen.
0: Ja, det er noen minutter igjen, så det er at det går helt fint.
1: Ja, det er fint.
0: Ta ringen alt. Ja.
1: Fyre reier, ha en fortsatt god helg og 17. mai og alt det der.
0: Takk, i like måte. Ja.
1: Tusen takk for det.
0: Greit.
1: Ja.
0: Ha det, ha det.
1: Hei. Ha det godt, ja. Hei, hei.
0: Don Williams suser snart ut av deres høytalere, så her kommer han. Some broken hearts never mend.
2: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start my

Don Williams var detta här. Jeg har lyst til å gratulere Eva Helene med bursdag. I dag skal jeg ikke si hvor gammel hun men hun i hvert fall bursdag og feirer stort, som hun gjør hvert år. Så det noen som vet å kose seg med det. Og som musikk til det, så skal du få Skandinavia. Ikke helt sikker på om du er helt dansebandfan, men det gjør ingenting. For de synger om at dagen din.

Bon Jovi var det. Da det helt behagelig slutt for I dag, men etterbake igjen neste fredag. Programmet går vel I reprise I kveld klokka 18.05, og etterpå det det min musikk med Torri, og så kommer kveldssendinger med Birger og Olav. Inn mot helgen skal dere få Sandra Lyng og Karina Dahl med Jentekveld.

0: Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. En eldre kvinne skal ha blitt utsatt for vold på Askøy. Kvinnen I 80-årene ble funnet blodig I ansiktet av politiet. De har kontroll på en ung kvinne som skal ha stått bak volden, men bakgrunnen og hendelsesforløpet høyst uklart. Den eldre kvinnen skal ikke være alvorlig skadet, melder Bergensavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sauensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sauensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sauensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

som den rakk. Han møtte opp på skriveren så spes som en svølk, og lovte å te seg som skikkelig folk. På jordklota rund, ut i Rosvea lund, der sveiva og slipsten lå slengt ned i brunn.

0: Barn skatt hølle inn, så dro lensmannen ut på jordklota rund, mens kjerring og hund las teksta I kor ut I rull.
1: Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av Kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for Kongehuset. Fire personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkeg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere hundre tusen kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Mannen som I går ble siktet for drapsforsøk I Bamble nå siktet for drap. Det opplyser Sør-Øst politidistrikt. En mann I 60-årene ble påtent på en adresse på Herre og sendt til sykehus der han senere døde. En mann I 30-årene ble pågrepet og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I dag. Politiet har utvidet siktelsen mot mannen I 20-årene som tidligere har vært siktet for 8 tilfeller av vold og overfall av kvinner I Oslo-området. Den nye tiltalen på til sammen 13 tilfeller av overfall og vold og skremmende adferd. Mannen sitter allerede I varetektsfengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

for meg. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet av sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halt på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, hopp I trærne, ham klær, spik med trærne, skulle trærne, skulle trærne, trærne, herre, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen, og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur, for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa den. Men snart kom bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lurer. Med mauser og hagle og smitt og vissen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og lauet drøst og torv av sprut, og det singlet stygt I en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, da jagget med den største jeg har skutt I år, sa fatteren. Største sølger og folkvogn I lyks spesial, over deg med to føyre for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland I Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
4: Solen står og danser på Høllens hei, just I hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu I kvellinga. Der dans på slettene på Uvå.

Store rygg opp på morgesjær, det sankthans kveld. Og nei, at det ble slikt et oppholdsvær, året vares vel. Nu danser de på slettene på uro. Her piger nok, de sovende skledd på. Det slo de å se slikt på holmande grå. De stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann, de har dønka sett.

steg oss fram så gilt, men han ikke kjei. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyse på ved, og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram. Gud veit om det ikke forlova. De begge så besønderlig benova. Ja, dette var rent så nydelig pent. Da høster der en kar, hei for noe tull. Og hysta, og fysta, han må

0: Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smuggling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Norge blir med på EUs 20. Pakke med sanksjoner mot Russland. Det avgjørende for Ukraina at vi sammen med allierte og partnere øker presset på Russland og den russiske økonomien. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Regjeringen arbeider nå med å innlemme tiltakene I norsk lov. Det meldt om et nytt utbrudd av Ebola I Kongo, og så langt 60 døde. Om lag 250 mennesker kan være smittet av den alvorlige blødersykdommen, opplyser den afrikanske union. Faren for spredning av smitte øker som følge av befolkningsforflytninger og voldelig uro I flere områder, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemegelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 I Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke, og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og I Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe I Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe I Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møte med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vittnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. 4 personer varetektsfengslet etter tyverier fra byggeplasser I Trondheim og I Oslo. Vi ser disse sakene I sammenheng og mener det de samme gjerningspersonene som kan stå bak tyveriene, sier etterforskningsleder Øystein Klakkegg Thorsen. Verdien av det stjålne anslås til flere 100 000 kroner. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.

Lengervik og Oddvar Jensen og Morgan ønsker deg en god fredag. Velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skal vi jo... Ja, det jo en inneklemt dag. Sikkert ikke mange som på arbeid I dag. Mange har sikkert tatt seg fri, men uansett, takk for at akkurat du hører på. Vi skal bli kjent med denne fredagen I løpet av de neste to timene og hva dagen innebærer. Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses kommer her.

Igår så var det altså Kristi Himmelfarts dag, og mange som hadde fri, og kanskje stelte du I hagen din, kanskje plantet du noen blomster, kanskje klipper du plenen. Uansett, vi skal få høre litt fra naboen vår her på radioen I Ellers hage, Maren Rom. Kanskje hun har noen tips til deg om hvordan du kan bli flinkere til å stelle I hagen, for hun har en fin hage. Først litt musikk.

0: Det var nylig ett år siden Ella Sage her naboen til radioen åpnet døren, og Maren Rom står jeg sammen med her.
1: Hallo der, kjære nabo.
0: Du, det jo blitt sabla flott her hos deg nå. Fortell litt om hvordan føles det etter ett år her med drift.
1: Du, det føles jo bra at nå har jeg vært gjennom liksom ett år med alle sesongene her i Ella Sage, og nå jo den beste sesongen av alle akkurat nå, med masse blomster som dyrkes her, og som skal plantes ved i beddene, og ikke minst masse sommerblomster for salg.
0: Fortell litt om konseptet rundt Ella Sage. Hvordan kom du på det?
1: Jeg fikk en veldig hageinteresse for cirka 4 år siden, og så begynte jeg å tenke litt på at det hadde vært gøy å ha en liten besøkshage her i Lyngdal. Så var det jo dette her fine huset som jeg falt veldig for, og så begynte jeg å dyrke her. Og så ballet det litt på seg, for det ble jo en litt butikk i tillegg. Så nå er det litt besøkshage og litt butikk og litt kurssted her.
0: Ja, du har jo både drivhus og plante og masse bed som jeg regner med blir ganske fylt av blomster og sånn etter hvert nå. Og hvis noen har lyst til å komme på besøk, du kan jo forklare hvor det er henne.
1: Ja, det ligger jo i Lyngdal, mellom gamle E39 og sentrum, rett med Radio Lyngdal. Og her er det åpen butikk, nå i mai er det åpent hver dag, for å kjøpe sommerblomster og buske og forskjellige støvder. Og så har jeg også en god del snittblomster gjennom sesongen. Så akkurat nå har jeg egendyrket tulipane i bukett, som jeg selger på løg. Men etter hvert så blir det massevis av buketter med egne snittblomster som jeg har dyrket fra frø.
0: Merker du noe av det med masse sosiale medier og TikTok og alt sånt? Er det inn å ha blomster i hagen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Så gjennomsnittsalderen min her er jo, ja, det er mange godt voksne som er interessert i hage og holder på, men heldigvis er det også veldig mange unge folk i 20-årene som er interessert i det å dyrke blomster, men også å dyrke mat. Så jeg har en kjøkkenhage her foran, som jeg dyrker mat, som jeg serverer på kursene jeg har her.
0: Og for de som må tenke på, har jeg grønne fingre eller har jeg ikke, har du noen gode tips til de som er helt i startfasen?
1: Ja, det har jeg absolutt, for jeg hadde virkelig ikke grønne fingre før. For 4 år siden så ble det alle plantene å dø for meg. Men så begynte jeg liksom så smått å holde på i hagen, og det var akkurat som da kom de grønne fingrene litt automatisk etter hvert som jeg så at ting begynte å gro og begynte å stelle og holde på. Så, og da er det jo litt gøyere når man får det til. Så jeg har mange gode råd til de som er litt grønne, for det var jeg selv før.
0: Og det kan de få her på Ellas hage?
1: Ja, absolutt. Jeg håper å være et mini-mini-hagesenter der folk kan få en prat med oss som jobber her og få litt råd med på veien og få litt veiledning også de kan få til egen hage.
0: Kan de følge deg på noen sosiale medier?
1: Ja, jeg har en Instagram-konto som heter Ella Sage og en Facebook som også heter Ella Sage, så det er bare å følge med der hva som skjer nå videre utover våren og sommeren.
0: Da ønsker jeg deg bare en masse lykke til med årets vårsesong og god sommer.
1: Tusen takk og i like måte.

0: Marlies Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sarnsdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Litt god gammel country der ifra Marty Robbins og El Paso. Det forresten et ganske bra album, det der som han har alle de Gunfighters låtene sine på, blant annet Big Iron. Og Marty Robbins der album, det kan du høre de fleste strømmesteder. Det kom ut I 1959 og inneholder faktisk 15 sånn flotte låter med gunfighters og cowboy og mye cattlemen fra 1959. Gunfighters, Ballad and Trail Song. Marty Robbins. Fantastiske låter og godt album. Vi skal få musikk her nå før vi går videre og ser litt mer på dagen I dag.

Steven Kvinnløg, One Red Rose for Mama fikk du høre, og vi skal se litt mer på dagen I dag. Fredag 15. mai, årets 135. dag, vi I uke 20, det 230 dagen av 2026. Halvar og Halvor har navnedag I dag. Og I 1525 I Tyskland så ble bønderne nedkjempet ved Frankenhausen I en stortysk bondeoppstand. Og I 1918 I USA ble det åpnet en regulær luftpostrute mellom New York og Washington. Og ellers på denne dagen her I 1950 Oslo Rådhus ble innviet på denne dagen.

Morten Abel, The Birmingham Ho. Morgan ønsker deg en god fredag. Takk for at du hører på. Nå etter neste time så får vi litt nyheter og reklame. Så skal vi få blant annet Geir Stølen som stikker inn om å fortelle litt om en fugl. Han sender jo inn program hver tirsdag som vi sender på radioen, og så går det I reprise på fredagene.

0: Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun har varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Det innføres sikringszoner rundt Hvitvalen I Drammenselva. Det opplyser Fiskeridirektoratet. Det det lokale lakseutvalget som begrenser fisking I området. Hvitvalen som befinner seg nær Hokksund har det etter forholdene bra, og det skal ikke være nødvendig med spesielle tiltak. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

sangkaffen fra I går. Time to I gang her av kaffekoppen denne her fredagen. Kanskje du på jobb, kanskje har du en inneklemt fredag. Mange som har tatt seg fri I dag. Kenny Chesney synger Somewhere With You.

Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. På søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Håpet savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpet savn Betania Borhaug. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israels møte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. I've got a

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Ja, hejsan! Det var med jagge med tar på plass I dag, og altså. Ja. Det som jeg har sagt mange ganger, utrolig gjevt å ha deg med, altså. Du sitter der, klistret før radioapparatet, var det ikke det de sa før I tida? Nei, du gjør nok ikke det. I dag har teknologien kommet så langt at du kan jo ha det på øyre og det ene med det andre, bare med en småtteri av en ting og tang. Mens det andre en som setter seg ned og rett og slett nyder liv og lytter blant annet til dette programmet her. Sånn utviklingen kommer. Og mens du tosler med ditt, så kan jeg si det sånn at her sier jeg å lage dette her programmet til deg. Akkurat deg, ja. Tenk på det, du. Det ikke småtteri. Og jeg kikker på foringsplassen. Ja, da jeg fôrer foglene enda. Og selv om jeg prater såpass høyt, og at det ikke mer enn en, ja, 10-15 meter bort til foringsplassen, så det ganske godt trykk på. Det både dumpapp og, ja, mest bokfink og grønnfink og, ja, kjøttmeisen og, ja, det forskjellige ting og tang. Og så hører jeg at kjernebiterne jo der. Men den jeg hadde tenkt å ta om I dag, den oppsøker jo ikke foringsplassen på en måte. Neida, det den her berømmelige svarte og kvide fluesnapperen jeg hadde tenkt å ta om. For det våres, hvis ikke du har fått det med deg, det har blitt utrolig grønt på utsida. Men kaldt, ja, det kan du si. Bor du på rette plass, så kan du jagge meg ta for noe kvitt I det her regnet enda. For nå har vi jo hatt et par dager med litt sånn smådrøs. Da har jeg opplevd her I Kvinesdal å se at det kvitt I det. Bakken og treene og alt ihop, det så grønt at der jeg bor I hvert fall. Så jeg ingen, nei, jeg frykter ingenting av denne der om at jeg skal våkne med at han må ut og måge snø. Neida, det har vi lagt bak oss. Nå det plenklipper og kantklipper og det som måtte være som tingen. Samtidig som vi kan koble av med å kikke litt på foglene. Ja, det fint. Det mye foglekvitter nå. Jeg her på baksiden her, så har jeg en måltrost som pleier å, ja, underholde meg, eller kanskje det sitt område han passer på. I hvert fall så var det jo måltrosten, hvis du kan minnes det, den som gjentok seg selv, sånn. Han plant plutselig ut, han ville si noe, så sa han det sånn 2-3-4 ganger kanskje, og så skiftet han, og så holdt han på det sånn, jevnt og trutt. Men nei, oi, så flyger alt ihop, og så kom det I skjer. Ja, ja, ja. Nei, jeg tror heller det at vi skal tenke på den fuglen vi skal ha om I dag, den her svarte og kvide fluesnapperen. For jeg vet ikke om du har noen fuglekasser rundt deg. Nå begynner det å bli I seneste laget, men hvis du innlende kjapp og kanskje kjøper deg I morgen og fer opp fort som fy, så kan det jo være at du kan klare å få en fluesnapper oppi. Fluesnapperen nok så lett å få I fuglekassa, og han jo som ikke kommer helt på rett plass enda. Jeg pleier å si det at de ja, setter du opp I fuglekassa etter 17. mai, så du litt heldig hvis du får noe opp I år. Men I år så tingene bittergrann sånn, litt senere enn det jo som våre det siste, eller de tilbake til sånn de var I min ungdom. Da var det jo som ikke noe ordentlig gang på fluesnapperen før etter 17. mai. Men, det var før, og det ikke nå, for å si det på den måten. Men fluesnapperen, eller den svarte og kvide fluesnapperen, faktisk en stund så kaller de den for hagefluesnapper. Men de gikk tilbake igjen til svarte og kvide fluesnapper. Det vil med andre ord si at han veldig svart og kvid. Og det jo bare hannen, for hua, den holdt på å se mer eller mindre bare brun og kvit. Men det nok så like å se til hverandre. Men før vi gjenger helt I detalj på hvordan de ser ut og alt ihop, ja, så vet du at vi skal ha om den svarte og kvide fluesnapperen. Og så pleier det jo å komme noen musikk som bryter av sånn at du har noe å tenke på. Og det har jeg faktisk tenkt å gjøre denne gangen også. Så rett og slett, jeg tror vi hiver på noen musikk, og så ser vi hvordan det lager seg etterpå.

Ja, men det jo ikke mer enn halvparten som synger, for det jo han som helst synger. Så det hender jo av det at du får med deg en annen som lager litt sånn lyd, men det jo den sangen, det jo den lyden, jeg jo som etter sangen, som de sånn rop de heter hverandre. Om de enige eller uenige da, det vet jeg ikke mer, men de jo som den lyden der også. Så han gjør ikke så mye av seg, den her løvsangeren. Men det en del av han. Det kommer ganske mange av dem, og det sørgelige jo at jeg føler for at det minker ganske stort I antall, for hvis jeg tenker tilbake igjen 10 år, så synes jeg det var mye mer løvsanger da enn det nå. Men uansett, det løvsangeren jeg prøver å lære deg I dag. En liten fugl, som på størrelse som en blåmeis, snutt nok 12 centimeter. Den I grunnen litt sånn enda slankere og netter og greier sånn sett I synet enn en blåmeis, for han litt sånn spissnebb, og han, liksom, kroppen litt mer dratt I seg, så han blir på en måte slankere. Og hvis du da tok hele hoved og ryggen og hele den der du så han bagant ifra, ja, så var han liksom mer sånn dreden, brungrå med litt grønnskjer I øret på enkelt av de. Men han var jo som ikke noe sånn fargeprakt. Det var mer sånn dreden brunt. Litt grått. Litt sånn, ja, ikke noe, det var ikke noe sånn som du gjeng hjem og skryd av, for å si det sånn. Du gjeng ikke til naboen og skryd av det. Men så har han en strek over øyet. Og den jo som ikke helt hvit. Han mer litt sånn falma gult I han. Og så kom han under nebbet, der var det jo litt sånn, ja, dredengult I det kvide, altså. Han I grunnen, hvis du regner helt ifra nebbet, og så ned helt til der han møter stjerten, så han jo kvit på en måte. Men det liksom litt sånn dredent, gul-lysebrunt helt oppe. Det litt sånn, bittegrann fargepakt der. Så det kvide blir jo som ikke bare kvitt. Og så gjenger det jo over da litt mer sånn, litt sånn dredenkvitt. Det ikke helt sånn at det lysekvitt imot deg. Det ikke som I måga, for å si det sånn. Der har du løvsangeren, og så det jo den her berømmelige

da har du kanskje fått den med deg I dag. Det ikke godt å si. Uansett så sier jeg på gjenhør herover Radio Lyngdal.

hatt kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

Og nå sitter jeg her og kjenner til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

0: skogen, der er den blå presenninger blåst av. Så veen min blir blød, men hun er like glad. For hun trenger ikke den, nei hun har det varmt og godt. For ei varme pumpa har hun fått.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt levende i dag. Hverdager fra 8 til 10. Når jeg først var innom på rådhuset, så fant jeg Jan Seland her, og vi skal prate litt om 17. mai, Jan. Du, nå nærmer det seg. Nå på søndag så smeller det her i Lyngdal. Du har programmet klart foran deg. Kan ikke du lede oss litt igjennom hva som skal skje på søndag?
2: Jo, det kan jeg. Når du sa smelle, så passer egentlig det veldig bra, for det starter jo med et smell. Det er jo salutt klokka 7. Det er en del år siden faktisk vi har fått det til på grunn av skogbrandfar og litt forskjellige ting. Men nå er det LH Drift og Fjellboring Sør som skal ha ansvar for salutten klokka 7. Så da våkner folk. Og så er det egentlig et veldig tradisjonelt program vi har på 17. mai her i Lyngdal. Det er flaggheising klokka 8, da er speideren og innremisjonskorpset med. Tor Harald Stadland skal holde en appell. Og så begynner liksom oppstillingen da av barntoget sånn i halv ti-tida. Og da er det folksomt på rådhusplassen. Da starter selve programmet 9:50 med ordføreren og leder av ungdomsrådet. Det er Benjamin Jemlestad og Unni Nilsen Husøy som skal da holde hver sin appell. Og så spiller korpsene opp, og så synger vi Ja, vi elsker, og så går vi klokka 10. Både skole og barnehage, og for så vidt alle som vil.
1: Hvor går ruta hen i år?
2: Ruta er som i fjor. Vi tar en liten sving, det gjorde vi i fjor også, rundt det jeg kaller for NAV-bygget, for å komme nærmest mulig helsehuset, sånn at de som er på helsehuset skal få sjans til å kanskje gå ut på terrassene der og få sett toget. Så det er en liten sånn ekstra sving på toget rundt Nabygg, og så er det kirkeveien, der som egentlig toget alltid har gått, opp til kirka. Og så er det jo gudstjeneste da klokka 11, og så blir det en minnestund med denne bautaen rett etter gudstjenesten, og der er jo speideren igjen som deltar med mannskor, og Roald Lindland skal holde tale. Og etter dette så er det jo aktivitet, særlig, det er jo særlig for de som har barn på barneskolen rundt i Lyngdal. Da er det forskjellige ting på alle egentlig barneskolene. Og så noe nytt vi har, eller det er ikke så nytt, men vi har det i programmet, det er at det er utstilling av veteranbiler på parkeringsplassen med Coop Extra. Det har de hatt før også, men det har liksom ikke vært en del av programmet, men nå setter vi det inn sånn at folk skal vite om det. Og så er det jo et arrangement på helsehuset, det har vi hatt tidligere også, klokka 3. Da er det Livsglede for eldre som drar i gang et arrangement der med Bjørn Torkelsen og Reidun Ørseth som er med og synger og spiller. Og så er det jo da folketoget. Det begynner klokka 4. Så da håper vi at virkelig at folk både deltar i toget med morsomme innslag, og at folk stiller seg opp langs ruta og ser på. Det er jo en veldig sånn tradisjonell rute egentlig, som vi har hatt i alle år. Gjenger rundt, det begynner på ungdomsskolen, og så gjenger det ned stadionveien, og så inn i alléen. En runde i alléen, og så gjennom Miljøgade, og så ut havner de da på rådhusplassen. Der er det faktisk god premie til de som vinner, og de som kommer på andre og tredjeplass. Så de tre beste får pengepremie. Så der oppfordrer folk til å stille opp, og det ikke påmelding. Så det egentlig bare å møte opp på, på Lyngdalen skole kvart på fire. Og så det gratis barnediskotek på Heimtun, det I regi av UL Lyngdalen, som, som begynner klokka seks, og det fra første til sjuende klasse. Det altså programmet kjapt gått gjennom.
1: Veldig, veldig fint. Hvordan 17. mai for det? Hva betyr det?
2: Det betyr ganske mye når jeg både skal du si, med I 17. mai-komiteen som sekretær og, og I tillegg spiller I korps så egentlig det egentlig en slags arbeidsdag
1: Så det blir skifting I løpet av dagen?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg helt rekker det men vi får se hvordan jeg gjør det men det I hvert fall en dag med Det en dag som ganske trøtt når dagen ferdig. Men det føles egentlig veldig godt. Det gjør det.
1: Og du skal opp og holde en tale på Konsmo?
2: Ja, det skal jeg innimellom de to togene her I Lyngdal. Det skal jeg faktisk. Så ja, det en hektisk dag, men veldig, veldig fin dag. Og så det jo sånn som for de fleste andre, så betyr været ganske mye på 17. mai. Så vi krysser jo fingrene for at I alle fall det skal bli opphold. Det det ikke så mye vi kan gjøre med, men det lov å håpe.
1: Da ønsker jeg deg masse lykke til og ha en god 17. mai.
2: I like måte.

0: Dire Straits og Heavy Fuel fikk du høre der. Morgan ønsker deg en god fredag videre. Takk for at du på Radio Lyngdal. Min om at I kveld så det Bjørge Gallal over Olav Åse som har kveldssending. God helg og nyt helga på januar.
1: Det har vi på gang med lister til 2030. Jeg I studio, og det jo I stund siden, så nå håper jeg på at dere gira som bare den, og så på. Kan sende meg melding. Begynn meldinger med lister. Et lite mellomrom, og så meldinger. Og så med ønske og alt det som heter nå. Og så sender du det til 2030. Eller du kan være på, hvis du venn med Radio Lyngdal på Snap, så mekker du deg inn på Snap, og så sender du et ønske den veien. Eller at du ringer 38 34 31 90. Og så vi på gang. Med det så håper jeg som sagt at dere med og har sendinger sammen med meg. Og mens du tenker så skal jeg ta for å få litt Sven Ingvars på gang og så jeg ringer på fredag og det må du bare gjøre.

Svein Ingers, var det her som ringer på fredag. Jeg hadde jo håpet at noen hadde gjort det mens musikken gikk, men det var det ikke, så... Vel, utenfor så regner det I hvert fall, og The Weather Girls, de synger om dette regnværet. It's raining men, mens dere tenker litt til.

0: The Weather Girls. Tone min er, for det jo faktisk noen som har ringt inn her. Det ble jeg jo veldig glad for. Så da sier vi velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Tore Kverndal som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Koselig du tilbake igjen.
0: Jo, det var godt å være tilbake igjen også.
1: Ja, vi har savnet deg.
0: Det var rart forrige uke, og så sitter på bussen på vei hjem, og så tenker jeg, nå skulle du ha vært I radioen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var nok det. Men jeg ønsker den sangen å ha en venn som du, av vikingene. Det ikke det han hjemme ser. Ja, jeg har en venn som du, av vikingene.
0: Ja.
1: Jeg hilser til med alle med kaffebord I senteret. Også til Olaug, også til Linda og Kjellbjørn. Også en god hilsen til deg, Maj-Britt.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, så får vi håpe at det blir fint vær på 17. mai.
0: Jeg har ikke meldt det.
1: Jo, de har det. Hvis det den eneste dagen også, så håper jeg det stemmer. Så synd på unger når de fint I tøy på seg, så må gå med regntøy og kaldt og surt.
0: Ja, det helt sant. Det helt sant det. Det ut noe kjass å gå I borgertog I Mandal. Jeg gjør jo det. Når det regner.
1: Og så kan jeg hilse til han Sigurd og Paul Harris. Det glemte. Ja.
0: Det greit å få med seg alle.
1: Ha en fin helg. Og så en god 17. mai.
0: Jo, takk. Det må du også ha.
1: Ja, tusen takk.
0: Kos dere og glugg, med eller uten regn.
1: Ja, og håper det blir fint.
0: Ja, vi gjør det. Helt supert du.
1: Ja, ha det godt.
0: Ja, ha det. Her kommer vikingene med en venn som du.

0: Er vi unge Julio Iglesias? Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei du, det var Tove Søkland.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det regn her borte hos deg?
1: Det sånn litt akkurat.
0: Ja.
1: Litt sol og litt regn. Og så fin sol I sted, men nå syr det over igjen og det regner litt grann igjen.
0: Ikke sant. Det fint vær ute til å gjøre noe inne på, tenker jeg.
1: Ja da.
0: Ja. Har du lyst til å høre I dag?
1: Mer Hegart med World Weight Was 51.
0: Yes, the way it was, it's in 51. Yes, sir. Den skal du få.
1: Fint, jeg kilser bare til deg og alle I radiofamilien.
0: Så hyggelig.
1: Godt, ja.
0: Kan du ha en god helg og god 17. mai?
1: Ja, like måte, ja.
0: Jo, takk. Greit. Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Merle Haggard. The way it was in 51.

0: Merle Haggard der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, meg, Hans-Higgo her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag vil jeg gjerne høre, ja, jeg tar en annen enn det egentlig den hadde planlagt først, for da det neste gang. C.C. Williams. C.C.E.C.E.V.I.N.A.N.S.
0: Ja.
1: Come, Jesus, come, heter sangen.
0: Ja, skal du se. Det var... Mm-hmm. Mm.
1: Så var jo hilse til Heinz og Kerim Klan, skulle jeg si. Også ja. Til Ove Bensen og Roy Gabrielsen og ja, kan man ta med Kenneth Hennes da, og Reme folk og Spangle folk og Svennevik folk og Vigelands folk og Fastlands folk. Og så får vi jo med de her lyndålene, vet du.
0: Mm.
1: Og så resten av radiofamilien.
0: Ja.
1: Skal du kose deg her I fin helg? Skal du finne på 17. mai da, uden noen bedre flagg?
0: Du, jeg skal kjøre reveljen på Vigeland.
1: Oh,
0: det har jeg gjort hvert år siden jeg ble født, har jeg blitt fortalt. Så I side 19... Pil og bue, så har jeg kjørt den reveljen. og så det et must klokka 7. Og så det bare hjem, spise frokost, skifte til bunad, og så dure til Lyngdal, for der går det I hvert fall 2 barnebarn I år, I barnetorg. Og hvis jeg kan rekke det, og klare å sno meg ut, og tilbake igjen til Vigeland, så har jeg et barnebarn som skal gå sitt første barnetorg der. Så jeg må jo få med meg hun også.
1: Oi, oi.
0: Ja, så det min da.
1: Jeg skulle jo vært I Borgertog I Mandal, jeg vet du, men jeg kjørte russ, men det ikke noe, på grunn av bilen jeg ikke fikk seg nå.
0: Nei.
1: Men jeg kjørte det forrige gang helt bak oss det russetoget, med en russ bort I bilen.
0: Ikke sant?
1: En rød Cadillac med en blå russ, jeg vet du, det passer fint.
0: det helt, så blir det sånn at hvis du da var I hvitt, så blir det rødt, hvitt og blått.
1: Ja, det dumt. ja da, men ok. Men ha en god helg og god 17. mai hele gjengen, så må man håpe det kan bli litt varmere enn å regne, slutte å regne, vet du, så blir det litt bedre.
0: Ja, det helt sant.
1: Men ok,
0: yes.
1: Jeg håper det mer for
0: hei. Du må jo kose deg på 17. mai.
1: Ja, ha det fint.
0: Ja, det har det. Her kommer C.C. Williams, var det ikke det det var? Og så kom Jesus, kom.

0: Vikingarna, hva det her? Velkommen inn I studio.
1: Hallo, Maja, det Greta hallo. Visser her.
0: Hallo, hallo.
1: Velkommen back to business.
0: Yes, thank you.
1: Jeg har savnet deg noe fryktelig.
0: Det var som jeg sa I sted, det var rart å sitte på bussen på vei hjem, og vite at jeg skulle egentlig ha sittet I radioen.
1: Ikke sant? Ja. I dag vil jeg ha en sang. Av David Bowie.
0: Mm-hmm.
1: Nei, ACDC vil jeg ha.
0: Ok.
1: You shock me all night long. Og så vil jeg hilse til Toril og Tor på lørdag. Mm-hmm. Og en varm hilsen til Tordes Haugland som så flink til å velge veldig frisk sang hun.
0: Mm-hmm.
1: Hun veldig god. Og til alle dere som I radio, dere veldig flinke.
0: Thank you.
1: Så det har utvidet jo programmet, det jo helt fantastisk.
0: Mm.
1: Og så jeg hilser resten av gjengen, radioklubben.
0: Ja.
1: Jeg skal ha en god dag og en god 17. mai.
0: Takk, I like måte.
1: Yes, jo.
0: Så skal du få litt David Bowie.
1: Yes, tusen takk skal du ha.
0: Oi, nå gikk han her, beger han her. Der var han. Sånn. Yes,
1: ha det
0: godt her.
1: Ha det.
0: Det var jo ikke David Bowie hun skulle ha. Hun skulle ha ACDC. Ja, det skal hun jo få. You shook me all night long. Kommer det.

Modern Talking der. Aslaug Alden, hun her og vil hilse til Vigdis og Ingrid. Skal vi se, I Vigdis for hilsen og Ingrid for hilsen og Else og Øyvind og Jorunn og Arnold, Judith og Dagny og Roy og Kåre Kjellesvik og en stor hilsen til Heinz og Mange til dere står det her. Og til Øyvind Løvås, ja. Han skulle få hilsen. Og ønske til Aslaug, ja det PK og dansefolket med ren magi.

0: vikingene der. Velkommen inn I studio.
1: Ove Bønsen, god dag.
0: God dag, god dag. Det fortsatt god formiddag for meg, men det en annen sak.
1: Ja, det det. Jeg skal ha Walk the Line med Johnny Cash.
0: Yes, sir.
1: Og så skal jeg hilse til min kjære Edith, Solveig og Sivelin, Randi og Jan Terje, ærmeste kameraterne I Bua på Stave, Ronny Fidje, kaffegjengen på Larsen som møter klokka 8 og Prostataklubben I Farsund, Sigurd Vestvik på Spangeri og Røy I Lillehaven, Gabrielsen, kaffegjengen på Borhaug på Havnestua, Paul Harry og Johan Sigurd, Kjetil og Rita, Edna på Farøy, og så Udo Sten Siversen, også en fin hilsen til deg.
0: Tusen takk. For det.
1: Og så får du en fin feiring 17. mai.
0: Ja, jeg håper jo på at han blir det.
1: Ja, det blir fint vær.
0: Ja, jeg har skjønt det. Jeg var veldig glad for det.
1: Kan du gjøre noe med vær allikevel?
0: Nei, kan han det? Det et par ting han ikke kan gjøre noen ting med. Som han bare liksom bare
1: må ta. Jeg hadde bus frem og tilbake til Oslo, så du sparer trafikken.
0: Ja, vet du nå, når jeg skulle på møte nede I Oslo-gryda, så gidder ikke jeg å ta fly. Og så må jeg ta toget ned til Oslo, og så skal du gå allerede. Da sparer jeg meg for et ledd. Helt sant. Sitte og slappe av. Selv om det tar 4,5 time, så jeg måtte ha gått hjemme fra like tidlig uansett, for å nå det flyet. Så for meg så spiller det ingen rolle.
1: Nei. Så for alle, ha en god dag, så gleder vi oss I sendingen I kveld.
0: Ja, det tror jeg blir bra.
1: Det får vi håpe.
0: Ja. Hei, Greg, kan du ha en god 17. mai du også?
1: Takk, takk.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Johnny Cash. I walk the line.

Johnny Cash der. Skal du se her, Ingrid Høyland har vært på, vet du. Skal du se her, vil hilse til Aslaug, Heinz, Vigdis, Jorunn Arno, Olga Nilsen, Roy Gabrielsen, Elsa Øyvind, Øyvind Løvås, Judith og Dagny, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, og så det Roy og Kåre Kjellesvik for å hilse, og så fra Ingrid. Så da hilsen til alle, ellers alle kjente, en stor hilsen til deg, står det her. Og Ingrid, hun har ønsket seg Jim Reeves med He'll Have to Go.

Jim Reeves der. Wenche Tønnesen, ho hilser til Kåre Birkeland, Else Gerda Berger, Dagny på Hidre, Ida Hoveland, Chris og Alfhild I Spinn, Morgan og Sten Helge for hilsen, og ellers alle kjente, og dere skal få litt Lindesnes Trekspillklubb, tenkte jeg. Det Fotlandsfossen Bruse, tenkte jeg, der skulle få I dag. Skal I hvert fall prøve å få den til.

0: Jeg sa jo at det var Fortlandsfossen som skulle komme, men ja, det ikke alltid denne her greien her med, men det var, jeg håper jeg tilgitt at ikke det ble det, men det var Lindesnes Trekspillklubb uansett. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo.
1: Hei, det var Røy Kjellesvig som ringer.
0: Hallo, hallo da.
1: Hei, jeg får slenge meg mail over slutten jeg også, tenkte jeg.
0: Ja, det går helt fint.
1: Så hørte jeg far min var inne, og han hadde en med Don Williams. Jeg tror jeg slenger meg på jeg også med Don Williams.
0: Ja da.
1: Some broken hearts never meant. Det tror jeg vi tar. Og så vil jeg sende seg veldig med hilsen til deg. Kjempefin program.
0: Thank you.
1: Vil hilsen tilbake til Astelag og Ingrid. Og så må jeg hilsen til Kåre Kjellesvik. Og Judith Kvelland og Aud Jakobsen hilser til, og Tone og Stian Nedrejord og Stian Kjellesvik og hele salget kjente og hele radiogjengen.
0: Så flott.
1: Så tror jeg at jeg er med alle de fleste som kommer på i fart.
0: Det er jo kjempe.
1: Ja, så nå kan jeg komme med nå på slutten av sendingen.
0: Ja, det er noen minutter igjen, så det er at det går helt fint.
1: Ja, det er fint.
0: Ta ringen alt. Ja.
1: Hei, super. Ha fortsatt god helg og se til meg og alt det der.
0: Takk, i like måte.
1: Ja. Tusen takk for det.
0: Greit.
1: Ja.
0: Ha det, hei.
1: Hei. Ha det godt, ja. Hei, hei.
0: Don Williams suser snart ut av deres høytalere, så her kommer han. Some broken hearts never meant.
2: Black cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do,

Bon Jovi var det. Da det helt behørlig slutt for I dag, men jeg tilbake neste fredag. Programmet går vel I reprise I kveld kl.

0: USAs president Donald Trump sier at toll ikke var et tema I samtalene mellom ham og Kinas president Xi Jinping I Beijing. Vi diskuterte ikke det, sa Trump til pressen I ettermiddag. For en stund tilbake økte Trumps tollsatsene på kinesiske varer til langt over 100%. Den spionsiktede kvinnen erkjenner ikke straffskyld, det opplyser hennes advokat Elise Øraker til NRK. I forrige uke ble den kinesiske kvinnen pågrepet på Andøya for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Hun varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Mosseveien I ettermiddag, nedenfor Seter I Oslo. Det snakk om flere involverte kjøretøy med ukjent antall skadede og skadeomfang, men en buss skal være involvert ifølge TV2. Politiet opplyser at veien ble stengt I begge retninger etter ulykken. Politiet beslagla over 175 kilo med narkotika I et vogntog I Kongsvinger for 2 år siden. Nå en av mennene bak dømt til fengsel. En serbisk mann dømt til 14 års fengsel for medvirkning til smugling. Han kjørte en følgebil til vogntoget der narkotikaen ble funnet, melder Glomdalen. Rekordhøy eksportverdi av råolje samt høy naturgasseksport bidro til et fortsatt høyt handelsoverskudd I april. Overskuddet endte på 84,2 milliarder kroner ifølge tall fra SSB. Norge eksporterte varer for 176 milliarder, en oppgang på 20,9% fra samme måned I fjor. Prinsesse Astrid innlagt ved Rikshospitalet på grunn av hjertesvikt. Hun har I dag fått lagt inn en midlertidig pacemaker, opplyser Kongehuset. Prinsesse Astrid, fru Ferner, datter av kong Olav og kronprinsesse Märtha. I en alder av 94 år hun fremdeles en aktiv representant for kongehuset. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn Kyrredal.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival. Den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping. I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklæet eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
4: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Ja, så allerede tida kommet til å sette seg ned og finne noen sånn ekstra nasjonale sanger. Og det var ikke vanskelig å finne. Jeg har jo tross alt spilt melodier for dere i mange, mange år, også på dagen eller et par dager før 17. mai. 17. mai i år kommer vi på søndag, og forhåpentligvis så får vi et veldig, veldig bra vær. Og det jo helt naturlig når man skal spille musikk til 17. mai, og begynne med den aller fineste nasjonalsangen som finnes. Ja, vi elsker.

Jeg lurer i grunnen på mange ganger hvor mange det av dere som virkeligheten tenker litt over hva det betyr at vi kan feire vår nasjonaldag i frihet. Du skal ikke så veldig langt fra Norges grense for å finne områder der det nesten ikke lov å si sitt eget navn på sitt eget land. Og andre land så folk redd for å gå ut. Og så vi i dette lille landet, for så vidt, oppe i nord, kan feire med både sang og musikk og tog. Og det jo, jeg har hørt mange som har vært utlendinger som har vært, og de synes det fantastisk å se disse barnetogene som har gått som går. Og jeg har jo selv opplevd å gå i barnetog i Brooklyn. Jeg har gått ikke bare med 17. mai-tog på en tankbåt, og jeg har gått 17. mai-tog i flere andre land i den tiden jeg var sjømann og reiste veldig mye ute. Vi må ha en ny sang, og den ikke så gammel som Ja, vi elsker, men han ikke helt, den utrolig vakkert, og vet du, min nest yngste datter, når jeg bare sier navnet, så sier nå kommer jeg til å nynne på den i hele dag. Det går et festtog gjennom landet.

Ja, de gjenger til festtog gjennom landet, og jeg håper virkelig at du ikke skal bare stå og se på at toget går, men at du tar din økt og går i hvert fall et stykke med toget gjennom Lyngdal eller der som du selv bor. Det så mange fine sanger som skrevet til som nasjonalsanger, hva jeg kaller det for. Og en av dem, den heter egentlig jo Sønner av Norge. Kunne selvfølgelig jo Sønner og Døtter av Norge. Men vi hører.

Sønner av Norge. Så skal jeg spille en melodi. Og når jeg satt hjemme og skulle forberede meg til denne timen, og kom til Holmenkollmarsjen, så måtte jeg ta en liten pause og tenke. Hvor mange, mange ganger vil denne sangen, Holmenkollmarsjen, bli spilt omkring I Norge 17. mai? Jeg skal ikke gitte på tall I gang, men at det snakker om mange, mange, mange hundre. Og så selv om dere får høre denne ute 17. mai, så kan dere rett og høre den litt på radioen også. Holmenkollmarsjen.

Det var enkelt og greit Holmenkollmarsjen. Og jeg kan jo ikke bare spille sånne rene 17. mai-sanger. Jeg må ha med noe litt annet også, men såkalt nasjonal, kjent, kjære, norske nasjonalsangskatter, heter den CD-en som jeg bruker. Og Greg Vokalis, de skal synge for oss om at du skal ikke sove bort sommernatta. Det går ikke det. Litt grann av søvn må du ha. Så får vi høre hvordan Greg Vokalis ordner seg med søvn I sommernatta.

Det var vel en enkelt kort påminnelse om at du får sove når du kan, men prøv å la være å gjøre det I sommernatta. Jeg lurer på hvor mange det dere som lytter på dette med altså min musikk, min time med musikk. Og nå vi snakker om nasjonalskatte. Hvilken sang det som vi kaller for småbarnas nasjonalsang? Jeg kan jo ikke høre om noen av dere svarer eller kan si det. Men dere sikkert noen som vet det, og kanskje like mange som ikke vet det, hvilken sang som vi benevner som småbarnas nasjonalsang. Og det nemlig «Vi en nasjon vi med».

Det var Jens Bukk Jensen som sang for dere her. Og kanskje unngå å fortelle litt med flagget. Når jeg seilte som sjømann om på vei ut eller inn av en havn og fikk sett seg an, en annen båt med norsk flagg, da vinket vi og prøvde å gjøre så mye uro som vi kunne for å si fra her er vi. Men vi er i en tid på året der alt det som var så dødt, ikke du trodde det var mulig for å få liv igjen. Se ut nå. Sprung ut. Og bare sånn litt forsiktig, for på to dager, eller en dag siden, i går, så var jeg ute og plukket en svær bukett med kornvalle. Men den måneden vi er i, må vi jo hylle når det er snart 17. mai, og det er mai som kommer, kom mai, du skjønner, milde.

Ja, vi skal ikke være så lenge bort fra vårt kjære land før vi sikkert inni og synger «Og jeg vet meg et land». Der som alt fred, og akkurat på denne årstiden utrolig vakkert, selv om alle årstiden i Norge har jo sine skjønnheter. Så jeg kan godt forstå at flere og flere velger å ha ferien sin i Norge. Så mye utrolig flott å se. Men da må vi tilbake til, glem av og til å fyre med på denne her. CD-en. Da skal vi til Norge, mitt Norge.

Og så gikk det litt for fort I svingene her, for så vidt. For kongesangene og brurmarsj fra Vestlandet gikk I ett. Og det ikke noe galt I det, for til og med kongen, og han må bare ha lov til, sikkert på vegne av de aller, aller fleste I dette landet vårt, og sende en hilsen til vår kjære konge, og si med oppriktig hjerte at vi utrolig glad I deg, konge, og vi setter stor pris på det jobben du og din kjære dronning gjør for oss. Men vi må litt videre med musikk, og selv om ikke den direkte sånn den 17. mai-sang, så det likevel en del av nasjonale sangskattene våre, nemlig Setrejentens søndag.

Men kanskje litt sent, for vi jo kommet allerede til snart 17. mai. Men for ikke så lenge siden så satt man mange av oss og tenkte, nå, se hvor det livner ute I det grønne lundet.

Og da var rett og slett våren kommet til vår landsdel, og jeg må si at jeg synes synd på de der oppe i nord som fortsatt har snøbøye, og det er ikke så mye grønt å se. Men det er jo så utrolig mange flotte sanger som blir kalt for norske nasjonalsangskatter. Og en av dem, det er Ut mot havet. Og den er også vi betrakter som en nasjonalsangskatt.

ut mot havet. Nok mange som har opplevd det, at en må se, eller i hvert fall være nesten vitne til at en kjære drar ut for å, på forretningsreise eller som sjømann. Og det minner meg om at jeg ønsker å sende en ordentlig hilsen til alle sjøfolk, alle som på jobb ute i verden, og ikke kan feire 17. mai hjemme. Vi tenker på dere, og håper at dere får en flott, fin dag der som du er. Og så håper jeg også at hver en av dere, med hånda på hjertet, kan være med og synge og mene det som den neste sangen begynner med, nemlig Gud signe vårt dyre fedre land. Og så hoppte jeg vel litt for raskt, for før vi går til Gud signe vårt dyre fedre land, så må vi jo ut til alle landene i øst og vest, blant alle landene.

Det var Guds signe, vårt dyre fedreland. Så her litt tid igjen, og selv om den melodien har lagt det klar til å skal spille nå, har jeg spilt for ikke så lenge siden I et annet program, men jeg tar sjansen på å spille den her også, for det nemlig Våren av Grieg.

0: Ryker strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet i Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer i. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkåper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Ja, da vi klar til sending her på Radio Lyngdal, og i dag det litt spesielt, for i studio så har vi med en spesiell gjest her. Gjest og gjest, han en av de som skal være med og ha sending her i kveld, og du kan jo presentere deg selv, Olav.
1: Ja, altså mitt navn, det jo, de fleste har nok hørt om meg, jeg Olav Aase, og jeg var tidligere hører på Radio Kvinnesdal. Jeg hadde i grunnen ikke tenkt jeg skulle være mer på radioen, men nå ble det sånn alligevel. Så vi får gjøre så godt vi kan, og vi skal ha sånn som vi alltid har hatt, det spørsmål og mye musikk, og det blir mest det country og dansemusikk. Og så har vi noen premier som vi skal komme tilbake til, det er noe av hvert. Og den dere hørte nå, det var Don Williams, og den en artist som igjen ikke så mye spilt, men han jeg synes han veldig god. Så jeg tror vi må sende ut et par spørsmål.
0: Så ja, men før så kan jeg, først så kan jeg bare nevne at mitt navn det Jan Bjørge Galdahl, og han som sitter i teknikken, det Johannes Seltervåg, som da dere treffer aller først når dere ringer inn. Og når dere ringer, så ringer dere telefonnummer 38 34 31 90. Og som Ola sa her, så blir det veldig mye fin musikk, og du valgte jo det gode lista i dag. Spørsmål, ja. Hva skal vi ha for noe?
1: Skal jeg ta et første, ja.
0: Og da spør jeg, hva heter Norges høyeste fjell?
1: Jaha. Og jeg spør, hvorfor en norsk artist er kjent for sangen Pengegaloppen? Hvem var det som sang Pengegaloppen?
0: Ja.
1: Og da skal vi høre Lillian Askeland i mitt barndoms paradis.

0: Ja, skal vi si velkommen igjen? Hallo.
1: Hallo.
2: Hei.
1: Hei, det var Ingrid Høyland.
2: Hei, Sand.
1: Hei, Sand, ja. Sekretæren din.
2: Ja, det var jo det, men det ble jeg aldri.
1: Men du tenkte noe annet.
2: Nei, det gjorde ikke det. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Det gjorde ikke det. Men det var koselig å høre deg, Ola.
2: Takk for det.
1: Ja, det var det. Men det slave, det var vel tre.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Sånn, da var vi vist på loftet.
5: Det var vi. Og telefonen også.
4: Ja.
5: Skal vi se om jeg kan få med noen av deg?
4: Det er sikkert ble lei av venta, men
5: det finner så. Hallo.
6: Det var Edna Andreasen, eller Edna på Farøy.
5: Edna på Farøy, ja.
6: Ja. Det et kross, det 144.
4: Stemmer.
6: Ja, og så har jeg bare lyst til å si det at for oss som opplevde fredsdagen og fredsvåren, så hver 17. mai, det dere som ikke har opplevd det, altså bare så fantastisk den foreldregenerasjonen var. Mm-hmm. Pappa laget kjelke til meg, og altså vi ungene, vi slapp å vette noe, vi alle de sommerlige lekene, og når vinteren kom, så var det på isen. Sånn at de har det tunge hos seg selv, men jeg var så lite, jeg var 5 år, så jeg visste ikke det var krig. Så når freden kom, jeg skjønner ikke, de ble jo helt ville, vet du. Mm-hmm. Men for, jeg er så glad for det jeg opplevde, at det var såpass at jeg fikk oppleve den gleden. For de gikk så i gang at det ble bare så stort, ja. Så vi gleder oss alle og skal feire 17. mai, og vi kunne godt ha gått med poteten i skjeia og hoppet i sektur, så glad er vi.
5: Mm-hmm. Ja,
6: ja, og så må jeg helse litt, ja.
5: Det må du.
6: Ja da, til Sigrun og Elsa Øyvind og så Malene. Jeg har en barnebarn, det er Malene, og så må dere ha tusen takk så stilt jeg program.
5: Det er så fint. Skal du være med og gå i tog da, Edna?
6: Om jeg skal
5: være med og gå i tog?
6: Vi får se. Kanskje det, ja, vi ja. Får se det. Så må ha det.
5: Ja, du må jo ha det riktig godt. Tusen takk for at du ringte her.
6: Ja, takk, ha det.
5: Ha det godt, ja.
4: Jeg tror det var en til.
5: Da skulle jeg det.
4: Hallo?
7: Hallo, ja.
5: Der var du.
7: Ja, nå startet egentlig Edna på dette her spørsmålet jeg skal svare på.
4: Jaha.
5: Ja, hadde ikke jeg også hva gjorde?
7: Men hva er det andre spørsmålet for? Hva er det for noe?
5: Det var hva heter romernes fremste gud. Det var vel kanskje...
7: Ja, var ikke det, ikke det Jupiter?
5: Ja, visst er det det.
4: Aha.
5: Den, ja. Den hadde ikke jeg klart hvis ikke jeg hadde sett den i bøya.
4: Nei, jeg måtte nok ha googlet den.
7: Nei, nei.
5: Men jeg fikk ikke navnet ditt, gjorde det?
7: Det er Øyvind fra Vesterdere.
5: Det var en Øyvind til?
7: Det er Øyvind.
5: Øyvind, og sett navnet?
7: Det er Vesterdere.
5: Ja, Øyvind Vere, ja.
7: Ja.
4: Kjør det.
5: Ja, nå begynner det å bli mange Øyvind her etter hvert.
7: Ja, så jeg får bare hilsa til alle som er fire andre.
5: Ja, flott, ja. Det er så greit. Takk skal du ha for å ringe deg, Øyvind.
7: Ja, og så kan jeg sende en hilsen.
4: Ja, for all del.
7: Jeg vil hilsa til Aud Rikolsen. Og så vil jeg hilsa til Frank og Hilde og Jan Ove på Neseng.
5: Det er så flott.
7: Ja, så må jeg bare si mange takk for et fint program.
5: Takk skal du ha for at du ringde. Det er med dere med program for, så det er takk for at dere er med her.
7: Ja. Det er så gitt det. Deit, herre.
5: Ha det godt, ja. Ja.
4: Da var det stille, ja.
5: Det var det, ja.
4: Da må vi ha to spørsmål til.
5: Ja.
4: Da spør jeg, hvorfor et hav renner Amazonas ut i?
5: Ja, og jeg spør, hvem skrev diktet om Terje Vigen?
4: Og da skal vi høre på Hank Williams, Cool, Cool Heart.

0: Sånn, da var vi på lufta igjen. Og ja. Vi har vist et par telefoner tilbake. Hallo.
1: Ja, hallo, ja. Hans-Sigurd her. Ja.
2: Hans-Sigurd Egeland.
1: Ja. Den der Amazonas renner ut i Sør-Atlanten.
0: Det gjør. Det Atlanterhavet, det gjør.
1: Ja. Men det blir jo sør for akvator, så det egentlig Sør-Atlanten.
0: Stemmer det, men det fortsatt Atlanterhavet.
1: Ja da.
0: Det er det.
1: Ja, eller jeg får hilse til Paul og Harry også, for jeg hilse til hele Sylamitten fra Lindesnes til Nordkapp og hele ut i verden hvor de sitter henne.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Så har vi ikke glemt noen.
0: Nei, det var lurt.
1: Og så var det her god helgjengen, og så en fin 17. mai.
0: Takk for det, og lykke med det.
1: Ja, ha det fint.
2: Ha det godt, takk skal du ha, Hans-Sigurd.
1: Ja.
2: Ja, si hallo igjen.
3: Å ja, hallo, det var Kåre Virkland.
0: Kjør det.
3: I fra Kvinnesdal.
0: Åja, hva er det henne?
3: Ja, det kan du si, ja. Ja. Ja, man må alltid se hva han er fra, vet du.
0: Ja, jeg er enig i det.
3: Ja. Så det var greit å høre begge dere to i dag.
0: Takk for det.
3: Du må bare fortsette med det.
0: Ja, det vet jeg ikke, men...
3: Jo, det, nå er du først å komme inn i, så...
0: Jeg hadde ikke tenkt det, men nå ble det sånn.
3: Ja, det var greit det.
0: Akkurat.
3: Ja, så jeg må i hvert fall hilsa til dere på radioen.
0: Takk også.
3: Ja, og så må jeg ikke glemme hva jeg skulle svare på. Jeg var så redd at han Egeland skulle ta mitt spørsmål. Ja. Men det må jo være Henry Ibsen, så gikk ta...
2: Hun tar i vegen, ja.
3: Ja.
2: Det var Henry Ibsen.
3: Ja.
2: Kan du det? Ja. Kan du det?
3: Jeg har kun til, men ja, da bodde en gammel gråspeng til. Ja. Var det ikke det?
2: Ja, det var det.
0: I hvert fall noe av det.
3: Ja, noe av det.
2: Det var himmelende mange vers på den, og det var en som var inne i studiet, og han la seg opp uten å kikke i det innerte papir.
0: Ja,
2: så da var
3: det er som så kan det.
2: Ja.
3: Ja. Og det er mange som er gode å lese dikt, og det er ikke, ja.
0: Det er
3: i hvert
0: fall ikke jeg.
3: Nei, jeg kan ikke heller si det. Men jeg kan stende her og vaske opp og prøve med flere ganger, og det er vanskelig å komme inn, så dere er populære, vet du. Ja,
2: du må bruke telefonen, ikke vaskekosten.
3: Ja. Du er brukt til filler.
0: Ja, vel.
3: Ja, nå var det sagt.
0: Ja.
3: Og så har jeg hørt på Du Kjomli og Sandsmark og Midtby, de kom etter hverandre, og nå gir jeg kort prosesser, så jeg hilser til alle de som de hilser til, for jeg kjenner alle i hovedet. Etter hvert vet du, så kjenner vi mange når vi er inne på radioen, sånn.
0: Det er en gjør.
3: Ja. Så i grunnen er det beste å si at alle kjente på det kjente og ukjente, så er vi med oss alle.
0: Ja, riktig.
3: Ja, og så var Edna Andreasen, hun var just før, jeg kan hilsa til henne, det er lenge siden, det var når Kåre Johannesen, og ja, så kan jeg hilsa til kona Kåre Johannesen nå.
2: Sigrun, ja.
3: Hun hilsa til, ja, det er gamle minner.
0: Mm-hmm.
3: Ja, og så jeg tror jeg vi sier det at alle må ha en god 17. mai når den kommer.
0: Takk og like måte.
3: Ja. Ja, så må dere bare ha en fin kveld, og det er moro å høre på dere, så bare fortsett i det samme.
0: Takk for det.
3: Ja, fint det. Ha det godt.
2: Ha det godt, Kåre.
0: Ha det.
2: Ja.
0: Var det stille nå?
2: Da var det stilt. Skal vi sende jo det før vi...
0: Ja, vi må ha to spørsmål til.
2: Ja.
0: Hvilket grunnstoff var blåfarveverket kjent for? Hvorfor et grunnstoff var blåfarveverket kjent for?
2: Ja, og jeg spør, hvem har malt bildet av vinternatt i rondene? Hvem har malt bildet vinternatt i rondene? Før vi gjenger på musikken, så skal jeg bare gjenta det der rebusen her, som var litt lang for de som... Men jeg skal ta den litt i kort versjon. P for Per. P for Per, P for Per, A for Anna, A for Anna, A for Anna, E for Eva, E for Eva, S for Siv, S for Siv, L for Lars, L for Lars, N for Nils, N for Nils, I for Inger, J for Jan, og T for Tor.
0: Så. Sånn, jeg lurer på, er det noen telefoner, tror
2: du? Det er faktisk en som allerede er kommet inn.
0: Ja, jeg tenker inn den før, det ble så lenge å vente for deg nå. Hallo.
4: Ja, god kveld, dette Eirik Larsen fra
2: Søgne.
0: Ja, hei.
2: Hvor, Egon, det var navnet?
4: Eirik Larsen.
2: Eirik Larsen, ja.
4: Ja. Ja. Du, den her vinternatt i Rondane kunne jeg tenkt meg på å svare på. Er det han, Harald Solberg?
2: Det er helt riktig.
0: Skjør det.
4: Det er bra. Hæ?
2: Det er så fint, du.
4: Yes. Men det var bare den jeg ville svare på.
2: Ja, men det er helt fint, du. Tusen takk for det.
4: Ja, da må jeg ha lykke til videre. Det er veldig bra å høre på det.
2: Ja, fint at dere sitter høyre rundt forbi. Det er vi veldig glad for.
4: God 17. mai må du også ha.
2: Ja, det må du også ha i søkene.
4: Takk
2: skal du ha.
4: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Da kan vi få noe musikk, kan vi ikke
0: det? Da skal vi ha Lasse Steffens, 7 av himmelens engler.

0: Da vi faktisk kommet tilbake igjen. Vi hadde vel et spørsmål, jo, det hadde vi
1: ikke. Det et spørsmål, jeg, altså. Hvor, ja. Men det ikke sikkert noen vil svare på det.
0: Nei.
1: Det.
0: Men hva var det vi spørte om for noe?
1: Hvorfor et grunnstoff var blåfargeverket kjent for?
0: Det var det du hadde jo.
1: Så kan jeg også spørre. Hvorfor et selskap forbinder du med slagordet «Det kjennes på smaken»? Det kjennes på smaken. Hvorfor et selskap er det som her det? Er det noen som...
0: Det vet jeg ikke om. Jeg vet i alle fall, men jeg hadde vel... Ja, mitt spørsmål gikk vel i sted. Det var Hans Harald Solberg. Så da kan jeg spørre. Nå ble bilsalget fritt i Norge etter krigen. Hvor tid ble bilsalget, hvilket årstall, ble bilsalget fritt i Norge etter krigen? Ja, er det noen som klarer den?
1: Nå hadde vi jo tre spørsmål.
0: Ja, det hadde vi faktisk, og da hadde vi vel uten telefon også.
2: Hallo.
1: Hei, ja.
2: Det er Signe Nilsen som ringer fra Mandal.
0: Signe Nilsen?
2: Ja. Du, jeg tror den der blåfarveverket, det er kobolt.
1: Det stemmer det.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Men, ja, men jeg må si, den der rebusen han andre har der, du.
1: Ja.
2: Den er altså så tung. Jeg klarer jo halvparten og litt til, men mange.
1: Jeg vil aldri prøve.
2: Den var dyp, altså. Det må jeg bare si. Jeg klarer ikke den.
0: Jeg måtte gjøre den så vanskelig jeg kunne få. Dere pleier ta dem med eneste gang, så jeg kan slippe alltid opp for rebusen.
2: Du pleier aldri å ha så vanskelig som det der. Det
0: er, nei, men det var den ene som er så vanskelig. Men jeg måtte ta den så tidlig, så dere hele dagen kvelden på dere.
2: Ja, nå har jeg sittet med han her også, prøvd og prøvd.
1: Ja, ja, du er jo landet team igjen. Kobold.
2: Hæ? Ja, ja, det har jeg ikke stått igjen.
1: Ja.
2: Jeg får høre om det er noen andre som klarer han der.
0: Ja, ja, det er bare stå på.
2: Ja, jeg får gjøre det. Og så må jeg jo sende et par hilsen til dere som holder oss vågne på en fredagskveld.
1: Takk for.
2: Og så veldig koselig program å høre på dere. Og så må jeg sende hilsen til Helga og til Paul Harry og Hans Sigurd og Øyvind og Solveig. Og alle kjente.
1: Mm-hmm.
2: Og så må jeg ønske dere og alle lytterne en god koselig 17. mai med solskin.
1: Takk
0: for. Det satt sammen på.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, takk skal du ha for å ringe deg. Ja, kanskje jeg skal minne om telefonnummeret 38 34 31 90.
1: Mm-hmm. Var det flere telefoner?
0: Det var ikke noen just for øyeblikket.
1: Nei vel.
0: Og jeg spørte altså, nå ble bilsalget fritt i Norge etter krigen. Og du hadde et spørsmål, du var?
1: For et selskap forbinder du med slagordet «Det kjennes på smaken».
0: Ja, og nå var det en telefon.
1: Ja. Hallo.
3: Hallo, ja. Hallo.
1: Hei.
3: Hei, det var Svein Bjørnevåg.
0: Det var Svein Bjørnevåg, ja.
1: Hei, sant.
3: Ja.
1: Og du lurte på...
3: Da vil jeg svare på det bilsalget.
1: Jaha.
3: Og det var i 1960.
0: Det var i 1960, ja. Mm-hmm. Helt riktig. Ja.
3: Det var det.
0: Har du sittet opp på Linnefjell og koset deg?
3: Nei, i kveld sitter jeg i Farsan.
0: Oi, sånn.
3: Det gjør jeg.
0: Så du skal rett og slett feire 17. mai i byen i denne gangen?
3: Nei, jeg skal vel ikke det heller.
1: Nei, nei, vi er ikke noe med det heller.
0: Nei, vi er jo ikke det.
3: Jeg holdt på å si litt her og litt i Kvinnesdal.
1: Åja. Oh,
3: Mm. Ja. Det blir det vel.
0: Ja vel, det var koselig du ringde i hvert fall, Svein.
3: Ja, jeg kom ned fra hytta i dag.
0: Ja, du er både der oppe.
1: Mm.
3: Ja, jeg var der oppe siden jeg kjørte vel oppe på tirsdag, var ikke det?
0: Ja, det var litt sånn langhelg nå, vet du.
3: Ja, det er det. Jeg skulle kjørte ned igjen i dag. Det, det passte sånn. Det gjorde det. Så jeg må sende noen hilsen.
0: Det må du.
3: Ja, jeg må sende en hilsen til Olav og Jens og Jonny. Og så må jeg sende en hilsen til Tor Ivar Sandsberg. Jeg hørte jeg fikk hilsen fra han, så jeg må sende en hilsen tilbake til han. Og så til Ernst Mathiasen på Stavet, til han og Kirsten. Og så til Liv og Hjert i Lyngdal. Og til dere på radioen.
1: Takk.
0: Takk for det, du.
3: Og så ønsker jeg alle en riktig god 17. mai-helg.
0: Ja. Like måte.
3: Ja, takk for det, ja.
4: Ja.
3: Bare ha en fortsatt fin kveld.
0: Like, sa du.
3: Ja, takk, takk. Ja.
0: Takk for det, Ringde. Da kan vi spille musikk igjen, da.
1: Det kan vi. Skal vi se hvor langt vi kom til. Johnny Cash, Lorena.

0: kom kake.
1: Kom kakejern og jernbrytere.
0: Ja, men da hadde du det med i gang, vet du.
1: Ja, da, men du hadde, det var krem. Ja. Du sa krem.
2: Det ser du.
0: Ja, ja. Ok.
2: Bare lurer deg.
1: Ja, ja. Det nytter ikke også. Ja, men det var flott, at jeg fikk...
0: Ja, visst. Da fikk du det uansett, så fikk du rett. Så det greit. Ja.
1: Det var alle sider. Så kan man ha himmelene god. Helge.
2: Ikke må det.
1: Allihop.
0: Ja. Ha det godt, ja.
1: Ha det godt.
0: Ja.
2: Sånn, nå må vi ha flert.
0: Nå må vi ha musikk.
2: Nå må vi ha et par spørsmål.
0: Det må vi ha.
2: Vi må finne det ut etter hvert.
0: Ja. Hvem seilte Gjøa gjennom Nordvestpassasjen?
2: Ja.
0: Hvem seilte Gjøa gjennom Nordvestpassasjen?
2: Hvorfor en artist hadde en hit med Jolene? Hvorfor en artist hadde en stor hit med Jolene? Da skal vi høre på Marty Robbins, Cool Water.

0: Ja, da nærmer det seg slutten for denne kvelden her. Og vi har trekt. Og da kan vi jo bare starte fra toppen av de som har trekt ut. Og de som vant et par solbriller som gitt ifra fra urmageren og optikeren i Lyngdal, Tønnesund. Det var solbrille, og det står faktisk på prisen her rundt 1900 kroner. Så jeg vet ikke hvordan solbrille det er, men det må jo være sånn som skal være veldig god for øvren og for soler. Torhild Kalleberg, gratulerer. Og så var det da en veske som gitt av Venke Tønnesund. Den står da faktisk god pris på over 600 kroner, så det bare sånn at en vet at det er sikkerlig vare. Den gikk ut til en Torhild, men denne gangen var det til Torhild Bjørkeli. Torhild Bjørkeli, du fikk en veske. Og stikksager, den vet jeg ikke hvor kom ifra.
1: Det sponsorer meg.
0: Det sponsorer da Ola.
1: Ja.
0: Ja. Og det er da Kåre Birkeland som fikk den. Den Kåre, den skal jeg ta med hjem, så du, ja, du kan jo ringe og bekrefte, men jeg skal ta den med meg. Så var det fjerde gevinsten, det var ei øks. Sponsor hadde jeg den også, kanskje?
1: Ja da.
0: Yes, det er flott. Og det var ifra, den gikk til Aud Medberg Stillolfsen. Så nå kan du hogge både ved og juletre fremover. Femte gevinst, det var en refleksvest. Og den gikk til faktisk kveldens siste innringer, Edith Karen Jakobsen, som da fikk refleksvesten. Så må du bare love å bruke den. Så da gratulerer vi alle vinnerne med seg. Tusen takk til alle dere som har vært med. Og vi vil spesielt da ønske dere en riktig god 17. mai og feiring nå fremover. Men det er program i morgen også, og da kan vi jo nevne litt av det som skal skje i morgen. 9:55 så får vi en reprise fra arkivet, og klokka 10:55 da er det Tor Olas som har sitt opplesningsprogram her, og så blir det klokka 18 dansebanen, og da er det klokka, det er sånn non-stop dansebanen, og klokka 19 er det non-stop countrymusikk. Klokka 20, da er det Nilsens Café. Vår redaktør har startet opp igjen med programmet om Nilsens Café. Så det er ferdig klokka 20:00. 21, da gjeng vi over på Skansat. Og da vil jeg bare få lov til å rette en stort minne om at alle dere som har vunnet, dere ringer inn og bekrefter det til teknikeren der ute, så vi får notert ned det. Det er fint, sånn som dere pleier. Og da vil jeg takke vår tekniker for en god jobb der ute, Johannes Eltervåg, som har side trofatt og til imot telefoner. Mitt navn er Birger Galdal. Jeg er tilbake igjen på tirsdag med nye program. Jeg lovte, jeg skulle si hva det var, det der en de der bokstavene. Og hvis ikke jeg har gjort noe helt feil her, og det tror jeg ikke jeg har gjort, så skulle det bli appelsinplantasje.
1: Mm-hmm.
0: Appelsinplantasje.
1: Hørt fin tur.
0: Det er sikkert godt.
1: Ja.
0: Og så, ja, jeg, det var altså Jan Børge Galdal, og du er...
1: Jeg vil også ønske dere en riktig fin 17. mai, og en fin helg. Og mitt navn er jo som sagt Olav Åse.
0: Og så gi meg en sånn lille ekstra applaus på at du er med videre fremover.
1: Håper det vil jeg ikke love.
0: Ja, men det tar det som det kommer.
1: Ja, vi må det.
0: Ja. Tusen takk til alle, og ha en riktig god natt.

Velkommen til to timer med musikktimen her på Skansatt med Arild I studio. Det var The Bee Gees med Tragedy som fikk starte. Da skal vi over til Gloria Gaynor, Can't Take My Eyes Off You, og det instrumental, og det original musikk.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skruer jeg på Aril Hansen på Skansat Radio.
3: Da skal vi høre Septimus med Steinar Fjell. Ta deg en sving.

dagens sving med Steina Fjell og Sette Møss. Da skal vi over til Skandinavia og høre på Tro du hva du vil med Rune Rudberg fra Skandinavia 4 fra 1993.

Roland, så skal vi over til Mr. Ray. Det var et år at han fikk en fikk baksmøl på skatten, og da ble det en låt ut av det, og da ble det skattøst.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei alle sammen, dette Steinar Fjell fra Septimus. Når jeg vil høre på god dansmusikk, så skrur jeg på Arild Hansen på Skansat Radio.

fra Danmark for resen inn vi forgotten på grunn av bagatellen, men da skal vi tilbake til 1985 da Norge vant Melodi Grand Prix med Ladesvinga og Bobby Socks.

hadde svingt med Bobby Sox det 40 år siden, og de vant Melodi Grand Prix fra 1985. Da skal vi flytte oss til 2015 og høre på Kontrast og Heaven.

en tandem med Amanda. Da skal vi få med oss to låter med Elvis Presley. He's Not You og Kiss Me Quick.

Trond Eriksen, kom og bli med oss til Karibien. Da skal vi roe det litt ned og skal en tur til Engelbert Humperdinck, release me.

0: Nå hører du på Skansatt Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Aril Hansen.
1: Fra Ingebrek Humplings, så skal vi over til Tina Charles, I Love to Love.

skal vi over til PK og dansevalget. For da ser den full trykk I 2014, og da skal vi høre på 2GG, The Together Again.

0: Hit Radio!
1: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807.
2: 85807.
1: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. 24 timer I døgnet.
2: 24 timer I døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
3: Nå hører du på Skansat Radio, som har den beste dansemusikken, med radio-DJ Aril Hansen.
4: Da skal vi få med oss litt slagmusikk, med keyboard og orgelmusikk.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
0: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
4: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansat Radio.
1: Skansat Radio.
0: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.